0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tack för en sensationellt fenomenal morgon. Tack alla glada lyssnare. Nu är Morgonrock tillbaka varje morgon från 5:30. Vad har vi imorgon?
2: Imorgon får vi det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt av Linda.
3: Dessutom så har det blossat upp ett rejält tjafs om gräsklippning på söndagar. Och det ska vi snacka mer om imorgon. Är det verkligen okej att dra igång den här gräsklippan på en söndag?
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Är med oss varje morgon från 5:30. Vi heter Morgonrock i rockklassiker.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan

0: sensationellt fenomenal morgon. Tack alla glada lyssnare. Nu är Morgonrock tillbaka varje morgon från 5:30. Vad har vi imorgon?
1: Imorgon får vi det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt av Linda.
2: Dessutom så har vi blossat upp ett rejält tjafs om gräsklippning på söndagar. Och det ska vi snacka mer om imorgon. Är det verkligen okej att dra igång den här gräsklippan på en söndag?
0: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Häng med oss varje morgon från 5:30. Vi heter Morgonrock i Rockklassiker.
3: Morgonrock presenteras av

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 70.

0: sms:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling.

0: bästa band.
1: Hi, I'm John Bon Jovi.
2: I'm Richie Sambora.
3: Hi, it's Gene Simmons.
4: Yeah, and this is Paul Stanley.
0: Det här är Rockklassiker.
5: Rockklassiker på Radio Play.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn.

0: A shot in the dark i rockklassiker. Det är morgonshow. Det är morgonrock. Vi sänder från ungefär 5.30 varje morgon. På plats i studion, live, Jonas Nilsson,
1: Hasse Brontén,
2: Linda Fyrebo.
0: Får ett himla kul mail här på rockklassiker.se från Stellan Bilén i Malmö. Trots 2 veckors semester just nu så går larmet igång 5.25 och sändningen jag lyssnar på 5.30. Nu kör vi hela vägen in i måsen. Nej fan, kaklet skulle det ju vara. Förlåt Hasse. Hasse, han skojar om måsa. Du har ju dödat en mås en gång.
1: Ja, men det var länge sedan. Ja. Det är faktiskt preskriberat nu.
0: Absolut. Från Stellan Bilén, kärlek och respekt till er alla i studion. Tack för Sveriges bästa morgonprogram.
1: Ja, okay. Det tackar vi för. Den där behöver man när man ska komma igång efter semestern.
2: Mm. Apropå mås, när du nämnde det bara så kom jag på tänka på en gammal grej. Min man krockade ju med en mås en gång med hojen.
0: Oj!
2: Ja.
1: Fick han den i face eller?
2: Nej, den kom väl in på gaffen eller gaffeln eller något på måsen. Det blev väl bara... Jag har ingen mer info om detta, det var bara något som dök upp.
0: Jo, stopp! Linda, jag har ju Aspergers. Om du säger en sån sak så måste jag få ställa mina journalistiska följdfrågor.
2: Blev du det kan bara... få Thomas mejladress.
0: Okej, okay, vad är det för mejladress då? Mm,
2: Thomas.
0: Blev det bara mås av fågeln eller vad blev det av den?
2: Ja.
0: Mm. Ja, ja. Det är ingen som lyssnar för hon är 5.30. Folk som har semester brukar göra något annat vid den här tiden. Se upp lite extra nu som kör motorcykel. Det är mycket fåglar ute så här tidigt. De flyger mellan olika bon. Vad har vi på gång, Linda?
2: Ja, vad har vi på gång? Det är tisdag då, det blir nöjesnytt.
1: Ja.
2: Vi ska tävla snart i rätta rubriken. Igår gick det ut helskott i rätta rubriken. Idag hoppas vi på bättre lycka. Ja.
0: Och sen har vi Hasses trea också. Vi har en Thin Lizzy special. Och så ska vi berätta om DADs Sverige-turné. Vi har biljetter.

0: Billy Idol i rockklassiker. Hasse och Linda är tillbaka från semestrarna. De har bägge två bilat runt om i Europa. Jag vill leva i Europa. Jag vill sjunga och dansa här. Jag måste fråga er två. Körde ni elbil eller var det ni som var ansvariga för skogsbränderna i Spanien och Frankrike?
1: Nej, jag körde italiensk sportbil, Fiat Panda.
0: Var det el?
1: Nej, det var inte el.
0: Inte el. Nej. Linda, campervanen, går den på el?
2: Nej, den stonkar på diesel, vet du. Så att där har vi spytt ut.
0: Niklas Belfrog, du var i Frankrike med din överklasspajas till farsa. Hur har han en elbentlig gubben eller?
3: Nej, han har hybrid och vi hyrde också en hybrid på plats.
0: Bra Niklas. Bra. Tack. Ungdomen tar ansvar, gamlingarna förstör världen. Så är det.
2: Ja, och apropå elbil, innan semestern, innan vi gick på semester så var det väldigt mycket snack om Ferraris nya elbil. Luz heter den. Den fick ju mycket stryk i sociala medier. Den hånades överlag. Och vi hängde ju med på det här, alltså. Visst gjorde vi?
1: Ja, absolut. Jag hånade den hårt. Ja.
2: Ja, tyckte den var löjlig och så. Mm. Men målet var ju då att sälja under 500 exemplar under 2026. Och det här målet har man nu uppnått.
0: Ja.
2: Och den säljer nämligen som den ska. Det har inte blivit något fiasko överhuvudtaget. Efterfrågan har varit hög, framförallt i Kina och Silicon Valley. Där det är många som har köpt den här elbilen.
1: Okej, men den är ändå ful tycker jag. Jag tycker inte det är en riktig Ferrari. Det känns inte som en riktig Ferrari.
0: Fast det sa han till mig i skolan också, att jag var ful. Man får vara med även om man är ful, Hasse.
1: Okej.
2: Och den kostar ju också, ska vi säga då, 550 000 euro. Alltså den börjar på 550 000 euro.
0: Men nu kan den sälja bra i Kina. Där är ju alla kommunister och ingen har pengar.
1: Nej, de har riktiga nyrikingar där, vet du.
2: Ja, det finns säkert folk med pengar där. Men som sagt, den säljer på bra i alla fall. Det var bara det jag skulle meddela.
3: Men du kan ju inte säga att den är ful, Hasse.
1: Jag tycker den ser ut som vilken elbil som helst. Den har inget typiskt Ferrari-utseende.
0: Folk som lyssnar på oss, de har ingen Ferrari-elbil. Så när ni sitter och pratar om utseende så stänger ni ute lyssnarna. Jag pratar för lyssnarnas skull. Låt dem vara i fred.
2: Det är ingen av oss här som har en Ferrari-elbil heller och någonsin skulle ha råd att köra en.
0: Jag är spekulant.
2: Så är det. Men jag är med Hasse, för de pengarna, om man tänker sig Ferrari, så är det ju inte så att den är snygg, för den ser ut som vilken elbil som helst. Men alltså, det kanske är superfin prestanda och de som har råd, då spelar det ju ingen roll.
0: Man köper väl ett varumärke.
1: Så är det.
2: Ja, verkligen.
0: Vilken bil du än har, har du ingen bil, alla är välkomna till oss. Man behöver inte köra runt och vara kines i en Ferrari. Nu alldeles strax, Hasses trea.
4: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
2: Han som i många, många år i intervjuer i tv-sporten svarar jo tack på allting. Har du vunnit 5 miljoner, Thomas? Jo tack! Hur känns det att spöa Johan Meto? Jo tack! Nu ska du lägga av med skidåkningen? Jo tack! Nu, vad gör du i ditt civila liv? Jo tack! Får du lov att ha en kopp kaffe? Jo tack! Jo tack!
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till morgon.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: En topplista varje morgon signerat tv-kändisen, känd från filmprogrammet Jagad, Hasse Brontén.
2: Stort tack, stort tack. Härligt att höra att ni har varit ute i värmen, Jonas i London och ni andra i Frankrike. Jag har också varit i värmen, vi började i Kroatien, sen så tog vi buss över till Italien, Trieste, uppe högst upp på stöven där. Där vi hade hyrt en bil, kommer till hyrbilsfirman och säger, ja, nu har jag hyrt en ganska liten bil. Ja, så tänkte jag, kommer till den här hyrbilsparkeringen, ni vet när det är massa bilar, man hittar knappt hyrbilen, trycker på knappen, pip, pip, oj, en Fiat Panda.
3: Oh. Är det den absolut minsta eller?
2: Vi fick knappt i väskorna. Men vi tar den.
1: Den är ju så liten Fiat Panda, så att den heter ju Panda för att den är utrotningshotad.
2: Ja, lite så. Ja. Men kör ganska behagligt med den där lilla bilen och gör då observationer längs vägarna tillsammans med de observationer jag har gjort längs de svenska vägarna. Här kommer då en lista på tre saker som vi ser, det är alltså färre av nu än vad det var förr.
0: Hasses trea.
2: Svenskreggade bilar. Vi såg inte en enda svenskreggad bil från Trieste ända ner till Toscana, 4 timmar. Det var danskar, norrmän, holländare och tyskar och polacker och bulgarer. Men inte en enda svenskreggad bil. Har folk inte, har de börjat sluta att bila ner?
3: Ja, jag håller med. Vi har ju också varit ute och åkt ganska mycket i Europa. Det är inte speciellt många svenska bilar. Men jag tror att många flyger ner och hyr på plats. Precis som du gjorde, Hasse. Ja, och därav att vi inte ser så mycket svenska bilar. Ja, vi har blivit bekväma.
1: Du klagar på svenska folket, Hasse. Du var ju inte svenskregistrerad själv i ditt fordon.
2: Nej, det är sant. Men det är...
0: Hasses trea.
2: Sen en allmän observation. Och det gäller både, skulle jag säga, då, nere då Italien. Men även när jag har bilat i Sverige. Färre motorcyklar än vad jag har sett för. Det är inte lika mycket MC ute på vägarna.
1: Hells Angels sitter väl inne?
2: Ja, det kan vara så. Men det är inte, jag ser inte alls lika många motorcyklar.
3: Men jag menar Italien och så, det är ju extremt mycket vesper och de vesper. Kör som idioter.
2: Ja, vesper.
3: Men du alltså, tänker mer så här racerhojar.
1: Är det här en känsla du har, Hasse, eller kan vi någonstans belägga det här med fakta?
2: Absolut ingen fakta, mer en känsla. Förr såg man liksom folk som MC, de hade stor packning och mycket mer sånt. Tycker jag sett färre sånt i, nu.
3: Klimatet, säger jag. För det här, ja, det här
1: får
3: har
1: för
3: vi det.
1: Fan,
3: jo.
1: Ja, allt, vet du vad AIK förlorade igår, det var klimatets fel.
3: Nej, men lyssna nu så här. Så här är det, klimatet. Det har blivit varmare och varmare. Det är alltså 40 grader i Spanien och Frankrike. Vem fan vill ta på sig de här varma MC-kläderna? Det är ju hemskt liksom. Och då väljer man istället då att semestra på andra sätt.
1: Igår var det bilder på tv från Pakistan där det är någon jävla uppror någonstans. Alla åkte moppe. Det är varmare. Vänta, det är varmare i Pakistan än där Hasse ut åker.
3: Men de har ju inte skyddskläder på sig heller.
2: Nej, och
3: de
2: inte åker...

0: husvagnar, fler husbilar.
1: Ja, men så är det. Mycket bobilar, campervans, ja, och husbilar på vägarna.
0: Ja, mycket mer sånt alltså.
2: Ja. Är det, men det är väl en trend det, Hasse?
0: Ja, jag tror det. Jag är ju en trendspotter. Det är ju sånt här som jag märker nu. Nu har jag sett
1: och jag är ju trendig då. Vi kör ju campervan.
0: Yes. Ja, så det är de tre grejerna.
2: Vi sammanfattar Hasses tre idag. Vad har vi för lista?
0: Färre svenskregade bilar, färre MC och färre husvagnar.

0: morgon. Här nyheterna som börjar med att Foxtrot-nätverkets ledare döms till livstidsfängelse i Irak, uppger SVT. En 21-åring greps i september av irakiska myndigheter och sedan länge varit häktad i sin utevaro för flera grova våldsbrott. Mannen beskrivs som en beställare av mord som organiserat flera våldsbrott som skett senaste tiden i Sverige. Och tre ungdomar greps igår för att ha planerat att döda skolbarn. Det här är två 16-åringar och en 15-åring i Danmark som förberett det här terrorbrottet. Alla tre nekar till brott, men enligt åtalet så var deras plan att skrämma befolkningen och att döda eller skada barn på en skola utanför Århus. Polisen påpekar att just nu ser man ingen fara för de specifika barnen på skolan. Så kan vi berätta att en forskare i USA tog till en ny kreativ lösning för att finansiera sin forskning. Det är hårda tider efter att Trump-administrationen skurit ner i anslagen. Och då startade en forskare i Kalifornien ett OnlyFans-konto. Det här kan ju användas till annat än vuxet naket innehåll. I det här fallet, om man gillar murmeldjur, så kan man prenumerera på OnlyMarms och också lämna bidrag till just murmelforskning. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det fortsatt ostadigt väder i norra Norrland med 11-15 grader längst upp. Övriga Norrland varvar sol och moln med mest uppehåll och uppemot 20 grader. Halvklart i Svealand och Götaland. Framåt kvällen kan västkusten få in några regnskurar. Men generellt varmare upp till 25 grader, lokalt även upp till 27.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Tänk om den här eken hade kunnat berätta allt den har varit med om.
4: Jag skickar ett sms till min familj. Vi ska kolla på eka på semester. Sådär. Nej, ja. Vilken tid kan vi komma och titta på
5: eken? Det är verkligen vilken roll detta, Hasse.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen.

0: God morgon. Välkommen till oss. Du som börjar lyssna nu så här strax efter klockan 6. Skärp dig, vi börjar faktiskt 5:30 här. Vi sänder ju inte radio för kottar och bark i skogen. Vi sänder ju radio för vanliga människor. Nu är det så här, nu går man upp 5:30 och lyssnar på oss. Annars kan man, ja.
1: Jo, men så är det.
0: Ja, absolut. Ja. 5:30 till 9. Jag heter Jonas.
1: Jag heter Hasse.
2: Jag heter Linda, ja. Mm. Vid den här tidpunkten på dygnet så att säga brukar vi snacka lite om dagen som är, så att säga. Mm. Vad vi ska göra, vad vi ska hitta på. Och jag har en liten grej, jag har nämligen blossat upp en liten strid i Torsby här. Det är en madam där, eller en dam där, som är trött på folk som klipper gräset på söndagar. Och det tänker jag att vi ska gå in på lite mer längre fram här. Sen är det ju rätta rubriken alldeles strax. Och sen är det också alla systrars dag idag. Så oj, har man en syrra så ska man ringa henne. Eller kanske dyka upp en fika eller så. Eller älska henne lite extra idag.
0: Älska henne, det är ju för fan olagligt med syrran.
1: Jag har ingen
2: man
1: syster.
2: Älskar, kan väl älska sin syrra?
1: Ja, såklart.
0: Ja, jaha, okej, jag tänkte på...
3: Alltså, på tal om just älska sin syrra. I somras så var jag på Skansen med min flickvän och så hade hon sagt att men vi ska träffa mina kusiner.
0: Aporna.
3: Nej. Så hennes kusin kom på besök.
1: På besök i Skansen. Ja.
3: Ja. Och sen så liksom går vi runt där och så jag tänker att ja men det här är hennes kusiner då, det är två tjejer. Ja. Och sen så lägger den ena armen om den andra så tänker jag, det är för lite väl närgånget för syskon, men absolut. Och sen så börjar hon liksom nafsa lite, så här, bita på axeln och sådana grejer. Och så tänker jag, men vad är det här? Jag vet att de kommer norrifrån, men någon gräns måste det ju finnas. Och sen så visar det sig ju då att det är ett par.
1: Aha.
3: Så det är då hennes kusin med flickvän. Men i och med att hon, Erika då, min flickvän, hade sagt att vi ska träffa mina kusiner, så tänkte jag att båda var det. Men då var det en annan kusin som inte hade följt med.
1: Aha.
2: Men pjur,
3: ja, men det var riktigt obehagligt där.
1: Du får göra slut när du fattar vilken snuskig familj.
0: Du kommer undan med den här historien, Niklas, för du är lite ung och inte har jobbat med radio så länge och du inte har fast anställd. Men när du säger... De kom visserligen norrifrån, men ändå. Som att det skulle kusinsex är okej norr om Dalälven. Nu är det ju, alltså, nu är det, Jonas, det, men vi får inte säga det liksom.
2: Jag skulle ju säga det, Jonas, det är ju exakt något som du skulle kunna säga också. Så jag tycker inte du ska dra så stora växlar på att Niklas råkar uttala sig så.
1: Verkligen.
3: Men sen så får man också komma ihåg, de har inte så många att välja på där uppe.
1: Nej.
3: Så då blir det så.
1: Ja. Ja.
0: Jättebra.
2: Alla systrars dag idag i alla fall. Älskar din syrra lite extra mycket idag.
0: Kan vi inte göra som riktigt såna här mysiga feel good kanaler, tramskanalerna. Ring in och berätta om din syster och hur härlig hon är på ett nummer som vi får alldeles strax. Ingen vet vem det är, men man kan väl bara ringa och säga att min syster är härlig eller någonting.
2: Systra mi.
0: Ring in och berätta om din syster hur härlig hon är, så att alla får höra någonting om en person man inte vet vem det är. Så gör många radiokanaler idag. Och numret du ringer hit till Trist FM, det är 1177. Ring och berätta om din syster.

0: God morgon och välkommen till Rockklassiker. Alla systrars dag idag alltså, och vi firar alla som har en syster just idag. Nu, något riktigt högtidligt, födelsedagslistan. Britain Rules, Linda, det är väl födelsedagskalas i det brittiska kungahuset?
1: Ja, eller kungahuset och kungahuset. Meghan Markle fyller år, det är ju alltså Prince Harrys fru. Mm. Och de är ju lite uteslutna, de är ju lite vid sidan om nu för tiden. Men hon fyller faktiskt 45 år, så hon är inte purfärs.
0: Faktum är att Harry har ju bråkat med farsan. De fick bo på hotell och de fick ingen säkerhetspersonal betalt. Men nu när Harry var i London så mötte han faktiskt sin pappa, kung Charles. Och de förenas nu innan gubben ramlar ner i kistan bredvid sin gamla morsa. Så att de är förenade nu, Harry och pappan där.
2: Men jag har en fråga. Hade inte Harry avsagt sig... Vad säger man?
3: Jo, det har han.
0: Men han är fortfarande hans blodfödda son.
2: Men kallas han då för prins Harry eller är han bara Harry nu?
3: Ja, jag tror
1: Dynamit-Harry heter han nu.
0: Dynamit-Harry! Ja, Linda, vi kör på här. Meghan Markle fyller alltså år. Hon är alltså barnbarn till gamla drottningen av England.
1: Ja, och du kan dra ner kungliga musiken där.
0: För jag kan nu stänga av skit, jag är ju republikan.
1: Skönt. Men nu kommer en riktig snubbe som man saknar honom, alltså Barack Obama. 65 år blir han idag.
0: Jag älskar
1: honom.
0: Okej, okay. Kan du säga en enda reform som han fick igenom i representanthuset? Sätt igång nu.
1: Nej. Han har ju idioter emot sig, eller hade. Men han är ju en talare.
0: Den röstande
1: befolkningen. Han är ju en talare av rang jämfört med den sittande presidenten. Han har ju som komisk ådra. Jag tänker att jag ska dra ett litet klipp här med Barack när han står vid en talarstol och ska hålla ett litet tal.
4: I am told that the last three speakers here have been the Pope, Her Majesty the Queen, and Nelson Mandela, which is either a very high bar or the beginning of a very funny joke.
1: Och jag menar, man kan hinna hur mycket som tär med honom som helst, han levererar så jädra bra komiska lines liksom. Så han har ju verkligen talets gåva.
0: Hans farföräldrar var ju flyktingar ifrån Afrika från början, och då tänkte de döpa sonen här till flykting Barack. Kör bara, Linda.
1: Kör på. Ja, jag går vidare här då. En riktig snygging som vi minns från 90-talet. Många var kära i honom. Marcus Schenkenberg, en av de första manliga supermodellerna. Han bodde ju 30 år i New York men har nu flyttat hem. Han blir 58 år idag.
0: Han gick jag tillsammans med på Norra ståplats med AIK på 1970-talet. Han är ju född och uppväxt i Solna. Och sen han blev äldre så köpte han ju pattar och blev en av Hollywoodfruarna.
3: Jag trodde faktiskt han var lite äldre. Förlåt, Marcus. Men jag trodde han var äldre än så.
1: Men var han lika snygg då, Jonas?
0: Han låg med en av målvakterna i AIK, så jävla snygg var han. Nej, men han såg bra ut.
3: Men stod du bredvid honom? För ibland är det jobbigt att stå bredvid så här skitsnygga människor.
0: Jag tycker det är jobbigt att stå bredvid vem som helst. Jag är alltid ful var jag än står någonstans. Jag gick runt på läktaren där, men Marcus hade bara en kändis i klacken. Schenkis hette han då. Schenkis, snygg Schenkis. Vår tids Belfrage.
1: Reinis också, Fredrik Reinfeldt, 61 år. Vet inte, har ni något ni vill säga där?
2: Samma precis som Hasse.
3: Ja, precis.
0: Öppna era hjärtan, va?
1: Precis. Sen har vi en grym skådis här som jag tycker väldigt mycket om. Billy Bob Thornton. Han är ju fantastisk. Han blev 71 år. Jag har ett grymt klipp ifrån världens bästa julfilm, nämligen Bad Santa. Han spelar en tomte där på ett varuhus som är sur och full hela tiden. Och här sitter han där med lite skägget på sne, och det kommer en liten fluffig unge och sätter sig i knät på honom här.
5: It's not real.
6: No shit. Well, it was real, but you see, I got sick and all the hair fell out, so I had to wear this fucking thing.
5: How'd you get sick?
6: I loved a woman who wasn't clean.
5: Mrs. Santa?
6: No, it was her sister.
5: You are really Santa, right?
6: No, I'm an accountant. I wear this fucking thing as a fashion statement, all right?
1: Har man inte sett Bad Santa så ser den.
0: Grattis, Billy Bob Thornton, Barack Obama, Millie Markle och honom med.
3: Oh, damn!
1: Millie Markle.
0: Jag glömde gå ut med hunden, kom jag på min. Ja.

0: Queen, Don't Stop Me Now. Och i helgen som gick så stod jag på Skeppsbron och såg Pride-tåget paradera förbi. Och det var en hel del i det Pride-tåget som hade klätt ut sig till Freddie Mercury. Häftigt tycker jag. Från Priden rätt in på 1000 kronor. Du som lyssnar nu, ring oss direkt så får du 1000 spänn. Alla som ringer får 1000 kronor. Nej. Nu!
1: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Riktigt så enkelt är det ju inte, men nästan lika enkelt är det. Vi kommer nämligen läsa upp 3 stycken rubriker. 2 har vi hittat på, en är helt rätt och riktigt och finns i någon typ av tidning eller på nätet eller ja. Så. Och så gäller det att hitta just den.
3: I 33%.
0: Ja, alltså. Jag satt och räknade på landet under en så kallad grillkväll. Det är mest alkohol på de där grillkvällarna. Då kom vi på, det är 33% chans vad man än säger att få 1000 spänn swishat direkt innan man kommer till jobbet.
3: Ja,
2: ja, och en lusentapp är ju aldrig fel. Nej, så ring nu då 020 410 410 och gör en liten gissning helt enkelt.
0: Ja. Ring oss, få 1000 spänn. Vad är det för nummer, Hasse?
3: Det är 020 410 410.
0: Bara att ringa till oss.
4: Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11:15. Rockklassiker sommar.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: God morgon och varmt välkommen till Sveriges största rockstation. Och vi är morgonshowen. Jag heter Jonas Nilsson.
3: Jag heter Hasse Brontén.
4: Linda Fyrebo.
2: Underbart. Välkommen ska du vara. Hoppas du har haft en skön och avkopplande semester. Och är det så att du har jobbat hela sommaren, så tack! Stort tack! Det är du som bygger Sveriges välfärd. Strax 1000 spänn. Vart ringer Hasse?
3: Ring

0: Money talks, bullshit walks. Tävling i studion. Vem har bränt mest pengar under semestern? Hasse, du åkte tåg mellan Kroatien och Italien och bodde på flotta hotell. Hur mycket brände ni totalt?
1: Alltså det var inte speciellt dyrt skulle jag vilja säga. Det blev faktiskt till och med buss mellan Kroatien och Italien. Det var bara typ 700 spänn. Alltså.
0: 700, men hur mycket brände ni på semestern totalt?
1: Ja, totalt!
0: Ja, det var inte bussbiljetten i Kroatien undrar.
1: Okej, okay, då måste jag börja räkna kan jag säga.
0: Ungefär, är det 20 000, 30, vad ligger ni på Hasse?
1: Ja, men det är nog 20.
0: Linda, hur mycket brände ni på semestern? Kom igen.
2: Alltså jag vet inte, på semestern går jag bara nuts, jag vill inte veta så att säga.
1: Det är bra.
0: Så brukar jag säga i Lyxfällan, jag vet inte vad det kostar, jag gick bara nuts helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja, Niklas, hur mycket brände du på semester på recent, Niklas?
3: Alldeles för mycket.
0: Ja, jag förstår det. Ingen fråga mig för jag
2: har... Nej, men jag var ändå hemma bara.
0: Jag har ju inga... Ja, nej, alltså den här klasskampen. Nu går den vidare här, nu kör vi tävling.
4: Presenterar rätta rubriken.
0: Vi har Mikael med oss från Upplands Väsby. God morgon.
5: Här från Kisa, Östergötland.
0: Har du flyttat? Trevligt. Hur trivs ni på det stället?
5: Ja, det är jättebra. Kisa. Jag har bott där i 43 år.
0: Ja, vad härligt. Kisa, Västergötland, denna pärla mitt i Sverige.
5: Hur var Östergötland.
0: Din... Ja, exakt. Har du flyttat hela Kisa? Nej, det går ju inte. Ja, ja. Jag skulle just fråga dig vad du gjort på semester, men det här går ju åt helvete. Vill du ha tävling istället?
5: Ja, tack.
0: Ja, då kör vi det. 1000 spänn i potten, du får 3 rubriker. Hasse, vad gör man sen?
1: Sen gör man så att du gissar helt enkelt vilken av dessa 3 rubriker är korrekt. För det är bara en som är korrekt nämligen. Då vinner du 1000.
0: Ja, 2 hittar på och en är rätt. Gissar rätt får du 1000 spänn. Här kommer de.
4: Rubrik 1.
1: Uttalande om gratis vodka vid Putins död ledde till fängelse i 2 år.
4: Rubrik 2.
2: Utlovade gratis öl vid Trumps död får återkallat alkoholtillstånd.
4: Rubrik 3.
0: Förolämpade kung fick 120 års fängelse. Ja, Östergötland, Kisa. Kom igen nu.
5: Oh, ja, men vi kör 3:an.
0: Ni kör 3:an?
5: Ja. Mm.
0: Då säger jag så här. Det var fel.
2: Ja. Det är ju något ölbryggeri i Wisconsin här som har utlovat gratis öl vid Trumps död. Men nu får han ju då indraget alkoholtillstånd och myndigheten säger att det beror på skattebrott och inte någonting om det här med ölen då och Trump.
0: Ja, men det är smaklöst. Gratis öl om någon dör, det är faktiskt smaklöst.
2: Det,
0: är smaklöst.
2: Det håller jag med om, Jonas. Men det är...
0: Om det inte är stark öl.
2: Ja.
0: Jag tycker det är okej. Ja. Har du lagt ner nu Kisa? Blev du sur där eller?
5: Nej då, jag är kvar, jag är kvar.
0: Ja, vad härligt. Vad gjorde du på semestern helt allvarligt? Vi måste ju fråga.
5: Nej, men jag var på Öland en sväng.
0: Härligt.
2: Ja,
0: härligt.
2: Mysigt.
5: Och så hade jag lite brandjour en vecka.
0: Blandjour? Sitter du och blandar groggar?
5: Brand. Så bra, brandjour.
0: Hörru, vad fan gör du i Sverige? Du ska vara i Spanien och Frankrike om du kan det här med bränder.
5: Ja, precis.
0: Ja. Hörru du, brandjour, är det betalt arbete eller?
5: Ja, när det väl brinner.
0: När det väl brinner, aha.
1: Ja, det är därför en del pyromaner är ju brandmän.
5: Ja, precis. Jag jobbar på vanligt jobb.
0: Du är en deltidsbrandman. Applåd för den hjälten.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Ja.
0: Tack Kisa, ny tusing imorgon. Och så passar vi på att varna för att det är risk för brand i skog och mark och i trossbotten på gamla fartyg.

0: Blondie. Och alldeles nyss Mikael från Kisa i Östergötland. Och när man säger Kisa så tittar jag på dig, Hasse. Du håller på Djurgården. Du var och tittade på Djurgården fotboll igår.
1: Jajamensan.
0: Hur gick det?
1: Det gick ganska bra. Djurgården vann ju med hela 6-0 mot Västerås. En så kallad kross.
0: Det är galet. Varför pratar jag om Kisa i Västergötland tillsammans med Djurgården? Hasse, den här kan du, va?
1: Nej.
0: Djurgårdens klubblåt är ju inspelad av artisten Kisa Magnusson, som var från varifrån, Linda?
2: Kisa.
0: Kisa.
3: Åh, en sådan härlig dag.
4: Ja, en sån.
3: Djurgården
4: vann.
3: Djurgården världen.
0: De letar efter en Djurgårdssupport och hittar en i Kisa som fick spela in den här, vet du. Det här är väl en klassiker?
1: Ja, det är en klassiker. Efter varje vinst.
2: Klassiker, jag har aldrig hört den hela mitt liv.
0: Oh, den här spelar på varje hemmamatch. Och en sån härlig dag, Djurgården vann.
3: Härlig dag, gamla fina Djurgården vann.
0: 6-0, det är ju galet, Linda.
2: Ja, myser han.
0: Nu sitter producent Niklas och viftar. Det där var en jättebra rocklåt jag spelade.
5: Ja, det var otroligt bra ljudkvalitet också. Ja. Men på tal om just allsvensk fotboll. Minns ni att jag beklagade mig igår över att jag hade fått så himla mycket mejl över sommaren?
1: Ja.
5: Det är någon jäkel, och jag misstänker vår chef, som har anmält min mailadress till något nyhetsbrev för Hammarby fotboll. Så jag har fått typ 60 mail från Hammarby fotboll under semestern, som jag har varit tvungen att liksom så här, vad är det här?
0: Vi ska också tillägga att våran chef Dagge, han har säsongskort på Hammarby.
1: Ja.
0: Och han och Hasse har ju slagits många gånger här på stationen efter derbyna Djurgården och Bayern. Är du anmäld till Hammarby fotboll?
1: Eller? Jag ska anmäla till HR.
5: Ja, men någonting måste jag göra. Jag måste utreda det här, för det här är faktiskt inte okej.
0: Okay. Du ska anmäla till Amnesty. Det här är ett övergrepp på en människa.
2: Men vadå? Niklas, du är väl blåvitare?
5: Nej, herregud, jag skulle aldrig anmäla mig till något nyhetsbrev från Hammarby.
0: Han är anmäld av misstag, Linda. Vi kan ta om allting, men det här var misstag han är anmäld.
2: Ja, det var tråkigt att höra.
0: Är det någon som jobbar inom Hammarby fotboll, se till att avpolitera Niklas Bellfrag från er mailinglista.
5: Ja, tack Jonas.
0: Tack på förhand. Underbart. Nu går vi vidare. Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Vi har redan kört i över en timme. Välkommen.

0: Rammstein, Die Sonne. Det betyder solen, men det sägs att det ska vara lågtryck och regn som drar in över skatteparadiset Sverige här om några dagar. Var det inte så, Linda?
1: Jo, lite regn och ruskverk där det blir, men det ska också snabbt dra förbi, så jag fattar det som.
0: Som livet självt. Jag brukar alltid kolla på femdygnsprognosen när jag kollar på vädernyheterna. Därför den hinner alltid ändras 2-3 gånger innan den träder i kraft, så att säga. Va?
2: Minst.
0: Ja. Absolut. Det ska vara något lågtryck på väg in. Och nu vill Linda rädda livet på ett djur.
1: Ja, jag vill gå ut med en efterlysning här. Det är nämligen en jättefågel på rymmen i Skåne. En nandun, och det är någon form av strutsfågel då. Den här nandunen som heter Alex är en honfågel och har varit försvunnen i några dagar i trakterna kring Blentarp i Sjöbo då. Och det man säger om den här nandun då, jättefågeln, det är att den är vrålsnabb, svårfångad och väldigt förtjust i kanelgifflar.
0: Oj, det låter exakt som min exfru. Snabbt som satan, svårfångad, gillar kanelbullar. Det är ju Helen.
2: Hur visste man vad hette? Han har bott hos någon som har sedan dragit.
1: Ja,
2: alltså.
1: Ja, exakt. För att de här nandunsen, de finns ju inte bara i fritt tillstånd så att säga i Skåne. Utan det är ju någons fågel som har dratt helt enkelt.
0: Men de där ser väl ut som ungefär som strutsar. Jag satt och tittade på något gammalt program med Arne Weise på tv. Då var det är struts, sydamerikansk struts, eller vad är det för något?
1: Ja, det är någon typ av strutsfågel. Så ser du den här, ta fram kanelgifflarna, locka till dig den, ta ett nackgrepp och så ringer du då till polisen. Ja.
0: Det här ska vi fixa. Det är någon, vad säger ägaren eller ägarinnan?
1: Vet inte, de är ute och letar nu. Den här stackars Alex har ju varit borta i några dagar här. Men...
0: Är det inte strutsar som gräver ner huvudet i sanden? Ska man inte kolla i sandlådor och sandbankar? Den kanske står nedgrävd med huvudet någonstans.
1: Mm. En skröna, det säger man ju, gräva ner huvudet i sanden. Men det är inte sant. Man oftast kan du inte ens se en strutsfågel med huvudet nedgrävt.
0: Jo, jag vet också att det är en skröna. Men vet Alex, den nandunfågeln, om det?
1: Nej, han kanske inte vet
0: det. Han kanske kör gammal. Old school, du vet.
1: Ja, det var en hona också dessutom som heter Alex.
0: Nu är, du fast i könsrollen, Linda. Jag var på Priden, det där vi fluerar.
2: Ja,
0: rädda en fågel, Blentarp, Skåne, en stor jävla strutt som inte hittar hem. Han heter Alex och gillar bullar. Nu har vi gjort en insats ju.
1: Ja, fint av oss.
0: Och så ska vi ha nöjesnytt om en stund. Vad får vi där, Linda? Du går igenom nöjesvärldens... Allt utom Allsång på Skansen vill vi ha.
1: Ja, Barack Obama har släppt en lista över sina absolut mest bästa favoritlåtar den här sommaren. Och det är en svensk person med på listan.
0: Oj, underbart. Släppt sina favoritlåtar. Hasse Brontén har just släppt en brakare. Då tror jag vi tar lite reklam här.
3: Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: band. Rockklassiker. God morgon, här är nyheterna som börjar med att en ledare i Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak. SVT uppger att en 21-åring greps i september av irakiska myndigheter och sedan länge varit häktad för i sin utevaro och också för grova våldsbrott. Han beskrivs som en beställare av mord som organiserat flera våldsbrott som har skett senaste tiden i Sverige. Tre ungdomar greps igår för att ha planerat att döda skolbarn. Det här är två 16-åringar och en 15-åring i Danmark som förberedde det här terrorbrottet. Alla tre förnekar brott. Enligt åtalet var deras plan att skrämma befolkningen och också att döda eller skada skolbarn på en skola utanför Åhus. Polisen påpekar att just nu så är det ingen fara för den specifika skolan. Så kan vi berätta att det finns risk för att nötkött blir dyrare framöver. I höst stoppas nämligen kött från Brasilien från att importeras till EU och då kan det minska tillgängligheten till oxfilé, ryggbiff och entrecôte i svenska butiker som kan driva upp priset. Skälet är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i sitt djurfoder och då portas deras köttprodukter från hela EU. Och i fotboll är Sirius fortfarande obesegrade. Nu har samtliga svenska lag fått en chans att vinna. Ingen har lyckats. Igår förlorade Jumbo Halmstad mot dem med 0-2. Tuff kväll blev det även för Västerås i bortamötet mot Djurgården. Slutresultatet där blev 6-0. Så ska han med EFAs nya plan att sänka FIFA och Gianni Infantino. Om man inte avgår ska tre federationer bojkotta FIFAs möten. Europa, Nord-Centralamerika och Asien som dessutom planerar att starta rivaliserande turneringar. Det var Sport och Nyheter. Jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det fortsatt ostadigt väder i norra Norrland med 11-15 grader längst upp. Övriga Norrland varvar sol och moln mest uppehåll och upp emot 20 grader. Halvklart i Svealand och Götaland. Framåt kvällen kan västkusten få in några regnskurar. Men generellt varmar upp till 25 grader, lokalt även upp till 27.
2: Sommarvalvet.
3: Vi vill ge en lyssnare över en 500 000 i kassavalvet. Det här är inget valfläsk för att det är val, det är på riktigt.
4: Så är det, vi kallar det för sommarvalvet och vi har proppat in pengar där. Kom ihåg den här summan, 505 720 kronor.
5: Yes, och man måste ju prestera någonting också om man ska chans på pengarna. Och då gör man så att man tar fram sin telefon nu. Man skriver vinn i ett sms och skickar det.

0: Det bästa med radio, det är att man kan se ut hur fan som helst. Och det gör jag också. Jag har en gammal uttvättad reklam-t-shirt på mig. Men Hasse, du är snygg. Du är snyggare än kararna i främsta ledet på Pride. Vad har du på dig?
1: Ja, det är roligt. Det här är ju en... Jag köpte, beställde som Linda. Jag klickade hem lite grejer på nätet. Ska jag ha lite fräscha grejer på semester när man är i Toskana och Kroatien. Kom ju 2 veckor efter vi hade varit där. Så tänkte jag, kan man ju ha det i radion där ingen ser i alla fall.
2: Mm. Ja, men ja, vi ser ju det, och jag ser ju att du inte, du har ju haft, den har ju legat vikt länge, ser jag ju.
1: Den är helt ny, den är helt ny.
0: Hasse har en fantastisk grön linneskjorta på sig, förmodligen tillverkad av någon 5-åring i en kinesisk sweatshop.
1: Nej, ja, Bangladesh. Nej,
0: men vad, vilken sajt har du köpt den på, Hasse?
1: Jag kommer inte ens ihåg vad det hette, men jag är arg på honom. Och senare, jag bara, hinner nog få det innan vi drar, drar iväg på semester.
0: En riktigt snygg skjorta. Jag tror aldrig du har varit så snygg klädd i studion någonsin.
1: Nej, faktiskt. Men det var väl på tiden.
0: Ja, det är en så kallad kraglös skjorta. En så kallad murarskjorta. Det

0: passar ju perfekt. Det här är ju kravlös underhållning.
1: Mm. Ja, perfekt. Ja,
2: verkligen.
0: Någon som har ställt stora krav på sig själv, det är Phil Collins. Har ni följt såpan om Phil Collins från Genesis under sommaren?
2: Ja, han har varit krasslig. Mm.
0: Krasslig? Karn låg ju för döden, njurarna var helt utslagna, familjen samlas runt hans sjuksäng på ett sjukhus i London och ska ta ett sista farväl av Phil Collins. Fruktansvärt jobbigt. Hans dotter, Lily Collins, skådisen va, sa att det var ju det sista vi skulle se av pappa. Folk kom från hela världen för att ta farväl av honom. Mm. Han hade en himla massa ungar. Gubben kvicknar på sig, ramlar upp, njurarna bara bum, bum, bum, hostar igång. Nu är han hemma och får vård av brittiska hemtjänsten och kan gå runt på kryckor och mår okej. Okay. Så han närmade sig döden och så överlevde han döden.
1: Mm, men kommer vi få se honom på scen snart igen då, eller?
0: Det tror jag inte, Linda. Ska du jaga ut honom på turné nu också, eller?
1: Ja, nej, det kanske kan vara
0: en fantastisk kämpe. Hans sista turné hette ju faktiskt Not Dead Yet Tour på riktigt. Ja. Phil Collins, en riktig fighter, ett musikaliskt geni. Han trotsade döden och vann. Den här för dig, Phil. Genesis, Phil Collins.

0: Phil Collins. Sjukskriven men kämpar på. Genesis, I can't dance. Men du kan leva, Phil. Trotsa döden, lev livet. Säg ja till livet. Nej fan, det är ju livets ord, det är ju pastorn och nej. Ja.
1: Mm. Ja, det kan man säga ja till.
0: Säga ja till livet, då blir det en politisk reflektion, Hasse. Det var ju sån här, var inte det en abort? Ja, nu börjar Linda vifta. Förlåt Linda, tappa ämnet där.
2: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
3: Ja, vi drar igång här. Varje sommar brukar USAs tidigare president Barack Obama dela med sig av sina favoritböcker och sina favoritlåtar. Och på årets lista smögs en svensk popstjärna in, nämligen Sara Larsson. Uppenbarligen då så gillar han den här låten She Did It Again som hon gör tillsammans med stjärnan Tyla. Den är med på hans lista och så har jag kollat igenom listan lite. Och det rockigaste jag kan hitta på hans lista är väl då The Police, David Bowie, Coldplay och Mumford & Sons.
0: Fast det är de låtarna jag vill höra, inte Sara Larsson live från Allsången på Skansen. Vilken polislåt var det?
3: Ja, det vet jag inte. Men det var ju det att det var en svensk. Det var väl roligt att det var en svensk.
1: Det var lite roligt att han är också samma med Sara Larsson har ju gått varm i bilen. Alba, min 7-åriga dotter, lyssnar ju på Sara Larsson väldigt mycket.
0: Hon har gått varm ner i Nice också. Hon har väl en pojkvän i Frankrike. Men alltså Linda, är inte det här en rockkanal? Ja, vi går vidare. Ja, bra.
3: Apropå rock då, i Bangkok den 14 november så är det premiär för Eurovision Song Contest Asia. Oj. Och det här blir då andra gången som Christer Björkman och Peter Settman tar tävlingen utanför Europa. I USA så blev det ju en flopp, men nu kommer den här versionen då kommer vara en kamp mellan länder och inte delstater. Man satsar på fler producenter med erfarenhet från Eurovision. Dessutom så behåller man ursprungliga namnet då, Eurovision. Och det här tror man kan vara ett vinnande koncept. Och hittills har 10 stycken nationer signat upp dig då för att vara med.
0: Underbart. Jag har ett förslag. Någon person som kan underhållning, en person som kan tv och som kan Thailand. Jag tycker Dermot Clemenger ska leda det här.
3: Ja, visst. Hör med Peter Settman och Christer Björkman. Snacka ihop det lite med dem. Kommer det förslaget? Det är ju inte alls fel.
0: Nu viftar Niklas med en penna.
4: Ja, men jag tänkte bara, det är ju jättemärkligt att det ska heta Eurovision Asia. Borde det inte heta Asia Vision Contest eller någonting?
3: Du kan ju också höra av dig till Christer Björkman.
4: Ja, vi sätter ihop ett mejl ihop, du och jag, Jonas.
3: Ja, gör ni det. Sist ut här då, Mauro Scocco fick en förfrågan att bidra till soundtracket till tv-serien Svärtan. Och önskemålet då var att Mauro skulle göra en version av Olle Adolfssons klassiker Trubbel. Och så här blev det.

0: Ja, och den här låten kommer finnas med på Mauros kommande album då. Han släpper ny skiva till hösten.
1: Har ni sett tv-serien Svärtan på SVT?
2: Nej, faktiskt inte, men jag förstår att det är ganska bra.
1: Bland det bästa jag sett, om man köper konceptet att det flyter i land en gammal död sjöjungfru i Stockholms skärgård, om man köper det och tar in konceptet, då är det bland det bästa jag sett. Rolf Lassgård spelar en riktig sån här surtask. En slags modern västerman nere i skärgården.
0: Ja. Mm. Jo, men alltså, jag köper konceptet. Jag älskar ju zombiefilmer till exempel. Ja, och kan man köpa zombiekonceptet så borde man kunna köpa sjöjungfrun här.
1: Det blir jäkligt otäckt. Man kan säga det är som att Stranger Things möter Vi på Saltkråkan. Ta den mixen och sen en sjöjungfru som jagar skiten och folk mitt i alltihop. Det är bra. Svärtan på SVT Play.
0: Jag ska se den idag.
1: Hela serien idag, eller?
0: Ja.
2: Ja, men jag ska börja kvar för den också. Ja. När Jonas tipsar om typ monsterrullar, då är det dags.
1: Vi kör nöjesnytt varje vecka. Idag alltså Svärtan på SVT Play. Kanon.

0: Black Sabbath, Paranoid. Välkommen till oss. Vi kan berätta att delar av Ramones, original Ramones, är på väg till Sverige. Mer om det här om en stund. Jag försöker låta spännande så att folk inte byter kanal. Det är många som gör det här.
1: Men nu ska ni få höra. Jag var ju tillsammans med min familj i Italien i sommar. Vi var i Kroatien sen i Italien. Så var vi och badade då i Italien på en sån en badanläggning med pool och sådär. Och där fanns det, man kan hoppa från ettan, man kan hoppa från trean och sådana grejer. Och Alba då, min dotter som fyllde 7 i somras, hon är ganska modig i vattnet. Så jag, ska vi hoppa från ettan? Liksom. Ja, men det går bra. Så hoppade vi från ettan. Hon kikade lite på den där trean. Men vi avvaktade lite. Då kommer det fram en badvakt. Så säger jag, ursäkta. Och då var det till min fru, för då var inte jag med. Hur lång är den här tjejen? Jag får komma fram här. Då hade de liksom en mätsticka där. Nej, tyvärr. Hon är lite för kort för att hoppa här. Uh-huh. Och simma här.
2: Hon är för kort för att hoppa trean.
1: Men vad då för kort? Hon är ju simkunnig.
2: Men foten till exempel.
1: Det måste vara den här längden. Okej, de har ju varit med om när det är berg- och dalbanor. Att man liksom måste ha en viss längd för säkerhetens skull. Men det kan ju komma någon som är 2 meter och inte kan simma. Ska han få hoppa
2: i? Ja, men vadå? En kortväxt? En vuxen kortväxt?
1: Exakt.
0: Tänker du på Ulf Kristersson nu, eller?
2: Nej, utan kortare.
0: Ja. Så ännu då, kortare är omöjligt.
1: Men då så tänkte jag, nu trotsar vi det här, va? Så nu vart vi sugen på trean, så då börjar vi ju på ettan igen. Och då var ju Olivia med, min äldsta dotter. Hon pratade ju flytande italienska. Mm. Så då tog hon diskussionen. De bara, nej. Det måste vara längden här, va, för att det var det dummaste. Det måste ju handla om simkunnighet. Jo, men inte om längd.
0: Ja, men badvakten har väl sina regler att följa.
1: Det var ju precis det där som man skyllde på under vissa krig också.
2: Ursäkta mig.
1: Och sina befäl.
2: Men ursäkta mig, om man ska hoppa tian,
0: hur jädra Nazi-Tyskland nu, Hasse.
2: Om man ska hoppa tian, hur jädra lång måste man inte vara då?
1: Ja, exakt. Men vi trotsade, då säger den vakten, det är dumt i våra chefer och så. Men kom lite senare runt 5, då kan hon, det är inte så att hon har blivit längre då, va. Men det, sen så hoppade hon från trean också, det var jäkligt modigt alltså.
2: Men vad märkligt,
0: ha längdkrav på en pool.
1: Jag har aldrig varit med om någonsin alltså.
0: Ja, lite packat och klart här med Hasses fantastiska resa. Du ska alltså vara över,
1: vad var det? Det var väl 1,25 eller hur lång är det?
0: Man fattar att Italien har haft 12 premiärministrar på 10 år ungefär. Det är ju kaos. Ja, det är ju fel regler. Dåligt, alltså. Gick det bra att muta vakten sen?
1: Ja, muta går ju bra i Italien.
0: Det är Italien.

0: Valkampanjerna drar igång och nu ska vi lyssna på folkets röst. Vi har väl en 200 000 lyssnare och nu ska alla ringa in och tycka till. Det har nämligen uppstått ett dilemma i Torsby, Värmland, Linda.
1: Ja, det stämmer. Det är en dam här. Jag skulle tro att hon är 70-75 års åldern. Hon har tröttnat på oljudet från gräsklippare på söndagar. Hon vill dricka sitt kaffe där. Hon vill inte bli störd av någon som ska klippa gräsklippan mitt på blanka dagen där när hon ska njuta. Därför har hon kontaktat kommunen och vill nu införa förbud mot gräsklippning, och det ska vi snacka om. Förbud har du någon åsikt om det?
0: Förbud mot gräsklippning blir svårt. Då blir gräset väldigt högt. Det är vissa dagar hon vill förbjuda, va?
1: På söndagar i tätbebyggt område, är det rimligt?
2: Jaha, det är klart det är.
1: Du tycker det, ja?
2: Ja.
0: Men det är väl en del av ett naturligt ljud. Kärringen är ju ledig på dagen. Hon är 75 bast och sitter och fikar. En vanlig hedlig arbetare som kanske bara kan klippa någon annans gräsmatta på en söndag när han är ledig, eller hon eller hen. Det måste man väl göra då? Man kan ju inte klippa en vardag.
1: Men nu säger du emot dig själv här, hör
0: jag. Det gör jag hela tiden. Jag har gjort det till 60 år.
3: Men jag tycker det är helt orimligt, Hasse, att du tycker att det är rimligt att man inte ska få klippa gräset på söndagar.
2: Nej, jag tycker man ska få göra det.
1: Ja, det var ju inte så du sa.
3: Nej, du sa ju tvärtom.
0: Det var därför jag tjafsade emot dig.
2: Ja, då sa jag helt fel.
0: Ja. Ja. Men ta om det från början. Ska vi ha förbud mot gräsklippning söndagar?
1: Man ringer nu 020-410-410. Ska vi förbjuda gräsklippning på söndagar? 020-410-410.
0: Rätt svar får en gräsklippare ifrån Weibull som är en av våra sponsorer. 020-410-410. Ring gärna före söndag.
4: Rockklassiker i sommar fortsätter. 1, 2, 3, hoppar vi. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11:15. Rockklassiker sommar.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Rockklassiker.
1: God morgon, här är nyheterna som börjar med att en ledare i Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak. SVT uppger att en 21-åring greps i september av irakiska myndigheter och sedan länge varit häktad i sin utevaro också för grova våldsbrott. Han beskrivs som en beställare av mord som organiserat flera våldsbrott som har skett senaste tiden i Sverige. Tre ungdomar greps igår för att ha planerat att döda skolbarn. Det här är två 16-åringar och en 15-åring i Danmark som förberedde det här terrorbrottet. Alla tre förnekar brott. Enligt åtalet var deras plan att skrämma befolkningen och också att döda eller skada skolbarn på en skola utanför Åhus. Polisen påpekar att just nu så är det ingen fara för den specifika skolan. Så kan vi berätta att det finns risk för att nötkött blir dyrare framöver. I höst stoppas nämligen kött från Brasilien från att importeras till EU. Och då kan det minska tillgängligheten till oxfilé, ryggbiff och entrecôte i svenska butiker som kan driva upp priset. Skälet är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i sitt djurfoder. Och då portas deras köttprodukter från hela EU. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det fortsatt ostadigt väder i norra Norrland med 11-15 grader längst upp. Övriga Norrland varvar sol och moln med mest uppehåll och uppemot 20 grader. Halvklart i Svealand och Götaland. Framåt kvällen kan västkusten få in några regnskurar. Men generellt varmar upp till 25 grader, lokalt även upp till 27.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Kommer ett förslag från Värmland. Ska vi ha gräsklippningsförbud på tomten på söndagar när det ska vara lugn och ro? Ring och tyck till.
5: 020 410 410.
4: Och sen har vi Hasses trea, vår topplista varje morgon. Och idag ska vi få tre spritdrinkar på listan.
6: Ni ska få info om en drink.
4: Men då är det ju ingen trea.
6: Ja, det kommer bli en trea.
4: Kan man få en fyra? Kan man få en sexa mis? Rockklassiker. Jättekul hela tiden.

0: Missa inte nu till helgen när rockklassiker kommer till Västerbottens pärla Skellefteå. Denna stolta stad. Vi är på Guldtorget fredag, lördag, söndag med vårat Tribute to Rock. Det är fri entré och vi lovar över 20 tributeband på scenen. Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Metallica, Ramones. Vi är på plats Skellefteå nu i helgen. Fredag, lördag, söndag.
1: Gratis, nu ska vi klippa. Ja, det är det. Nu ska vi klippa gräset, håller jag på att säga. Nu ska vi snacka om det här med gräsklippning på söndagen. För det har ju blivit en stor debatt här. Det är en dam i Torsby som har tröttnat på gräsklippare på söndagen. Hon säger att det började för 20 år sedan, men hon har inte gjort någonting. Men för några helger sedan rann bägaren över när hon skulle dricka sitt...
0: Det började för 20 år sedan. Var en jävla gräsmatta tanten hade, hörru.
1: Ja, när hon började störa sig för 20 år sedan. Men nu satt hon där då en söndag här för några söndagar sedan. Klockan 11 skulle dricka sitt kaffe när grannen drog igång sin gräsklippare, och då fick hon nog. Hon har gått till kommunen och nu har hon dratt igång en hel grej om förbud mot gräsklippning på söndagar. Och vad säger vi om detta nu?
0: Men hur tidigt var han igång, den här, eller hon eller hen imorgon?
1: 11.
0: 11, ja.
2: Men alltså vilken jävla tålamod, ändå ett crescendo efter 20 år får de nog liksom. Och ändå suttit där liksom och så bara, nej nu, jag har gått 20 år.
0: Kan du inte prata med grannen? Hörru du, ja. Jag är 75 år, jag har söndervärkta knän, jag har artros, jag kan knappt, jag hemtjänsten får byta blöjor på mig. Kan du snälla ge fan i att klippa gräset tills vi har fått vårt 11 kaffe, är det okej? Okay? Då kanske grannen har sagt, förlåt mig moder Teresa, då väntar jag.
1: Jo, men jag känner också så här, om hon är pensionär, hon kan dricka sitt 11-kaffe måndag till fredag utan att störas, för då jobbar alla andra. Men vi måste ju få klippa gräset en söndag och en lördag. Det är ju då de flesta har tid som har fullt upp med jobb och barn och annat.
3: Ja, men jag måste få flika in här och säga att jag håller faktiskt med damen här. Att på helgen, då vill man inte... Vi behöver göra så här, vi behöver införa att det är liksom... en dag som man får klippa på helgen, det vill säga lördagen. Så söndagen är fri. För man måste få sova ut någon dag på helgen. Man kan inte hålla på, alltså så här, gräsklippning, det kommer sopbilar. Alltså man blir väckt av all möjlig skit på helgen.
0: Det här är alltså Niklas Bellfråga. Jag tar bestämt avstånd från det här. Niklas Bellfråga, vår president, han vill alltså införa sharia-lagar när det gäller gräsklippning. Vi som jobbar stenhårt 10 timmar om dagen, när ska vi klippa vårt gräs?
3: Antingen på kvällen.
0: Va?
3: Mellan typ såhär 6 och 8 kanske.
1: Då ska eller... barnen sova, de små. Precis. Tänker du inte på?
3: Nej, men vad fan, de har hela livet framför sig. Tänk liksom den här stackars damen, hon är gammal och trött. Liksom. Ska inte hon få sova? Ska inte jag få sova?
1: Jag köper det här med att man inte kan börja för tidigt på morgonen. Innan 9, innan 10 kan man inte dra igång så här snickarverkstad eller gräsklippare. Men vi måste förklippa på söndagar.
2: Fixa en sån elrobot gräsklippare till grannen. De hörs inte, gå med som gammal stånkare.
0: Det är inte alla som har råd med sånt. Det finns många arbetarfamiljer som inte ens vet vad en robotgräsklippare är. Du har ju 20 stycken sådana, så du är rik.
2: Ja, ska skicka en till vän.
0: Ja, när vi får lägga ner det här. Ja, tack. Ja, det var inte många som ringde, men tack i alla fall.

0: Klockren jänkerock i rockklassiker. Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Vi kör från 5.30 till 9 varje morgon. Gillar du Lynyrd Skynyrd så gå in på SVT Play vid tillfälle och så ser du dokumentären If I Leave Here Tomorrow, a film about Lynyrd Skynyrd. En dokumentär om det här bandet som var plågat av märkliga händelser under hela dess existens. Lite rocksnack här mitt i rockklassiker. Nu tillbaks till ordningen. Vår lista varje morgon.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes! Det här är då ett litet inslag där jag presenterar tre saker kring ett valfritt ämne. Och det är inte svårare än så helt enkelt. Jag kommer fråga er nu. Har ni under sommaren kanske druckit en så kallad spritz?
3: Ja, spritz har varit min sommar ska jag säga. Jag har sagt till alla jag känner, jag dricker bara spritz nu för tiden.
2: Mycket bra.
0: Har du gått och blivit dryg i sommar, Linda? Jag var magsjuk så jag hade lite spruts i början på sommaren.
2: Ja, men Nej, det är någonting helt annat.
0: Limoncello spritz, finns det något godare? Allvarligt talat.
2: Då är det så här, då tänker många på jag tar en spritz. Men när man till exempel i Italien då säger en spritz, då säger de där, vadå vilken spritz? Då tänker många på Aperol Spritz. Då ska jag berätta historien kring spritzen.
1: Det Hasses trea
2: är inte italienskt från början, utan som ni hör kanske på namnet spritz. Spritzen betyder ju stänka eller spruta, va, på tyska. Det var de österrikiska soldaterna i nordöstra Italien som fick lite för starkt vin. De var liksom van vid de här lite svaga österrikiska vinerna och därför stänkte man i lite vatten i vinet.
0: Oj!
3: Bra! Bra. Så är det för mig också. Jag blir för full när jag bara hinkar vin.
2: Och man säger då att då tänker man ju på Aperol, men originalet i det här är inte, utan är någonting som heter Select. För jag beställde nämligen en spritz i Italien i somras och då sa de så här, ja, vilken spritz då? Granselekt eller jag tänkte det är väl bara Aperol som gäller. Men Aperol kom först in på 1900-talet. Det här var 1800-talet med soldaterna. Så sen kom Aperol och med hjälp av jättebra PR så har man lyckats få det till att nästan bli Aperol spritz, men man kan även få en Campari spritz.
0: Du kan få en Fernet spritz, du kan få en som jag sa limoncello spritz, du kan få en nummer 5 spritz, du kan få det finns ju mer. Men 1800-talet?
2: 1800-talet.
0: Men då var det ju Österrike-Ungerns armé som krigade. Du
2: i nordöstra Italien var det.
3: Är vi fortfarande på den här Hasses trea eller den här listan?
2: Det är vi faktiskt. Det är vi. Då är ju de tre grejerna så att säga. Det är ju alltså inte italienskt från början. Nej. Utan det är österrikiskt, va?
0: Otroligt.
2: Österrikarna som kom in.
0: Vad hette han som stängde in ungarna i källaren? Farbror Spritzel, va? Hette han inte det?
2: Sen är ju då inte Aperol är ju inte originalet, utan Select säger man är originalspritzen. Och sen har vi då tre stycken som jag vill ha. Select, Aperol och Campari.
1: Hasses trea.
2: Ja, tack. Det kom den in ju väldigt bra.
3: Är det här listan? Jag fattar inte. Jag hänger inte med själva listan.
0: Du behöver inte hänga med. Vi beställer in lite spritsar så tar du bara. Du behöver inte hänga med. Det här är en bar, Linda. Det är ju ingen trea det här, Hasse. Det är fan...
2: Och sen är det sista i den här trean. Nu kommer trean. Den är lite ut.
1: Hasses trea.
2: Det är ju en aperitivo. Så det är ju, du ska inte bara sitta och hinka det här, Linda.
3: Nej.
2: En aperitivo är någonting som du äter, eller dricker, förlåt, innan, för att sätta igång lite matsmältning innan maten.
0: Aperitivo. Småborgerlig italiensk skit. Jag är svensk. Jag dricker för att komma bort från vardagen. Det tänker jag fortsätta göra. Jag är nordeuropé. Jag dricker för att dricka. Jag tänker att sitta och smutta och få igång matsmältning.
3: Men det är en bra ursäkt där att jag dricker den här spritzen för att få igång matsmältningen. Det är en bra ursäkt för varför man ska dra den.
2: Jag gör en superkort sammanfattning. Inte
3: bra.
2: Italienskt.
1: Hasses trea.
2: Det är bra på de där. Inte italienskt. Aperol inte originalet och det är en aperitif.
4: I'm a real wild one.
0: Wild. Du utvecklar det där ganska torftiga konceptet med topplistor alltså.
2: Ja, det är väldigt utvecklat.
1: Hasses trea.

0: Missa inte Tribute to Rock när vi på Rockklassiker åker runt i hela Sverige med våran Tribute-festival. Kungsan i helgen, den här helgen kommer vi till Skellefteå. Och vi har faktiskt fixat redan nu vattensäkra tält, för det kan bli oväder i Skellefteå. Vi vet inte. Men vi kommer dit med en massa tributband: Metallica, Iron Maiden, Led Zeppelin, ZZ Top, Ramones och en massa annat. Det var fantastiskt mycket folk i Kungsan i helgen. Jag blev bland annat påkörd av en kille med rollator, Black Sabbath t-shirt och krokodilboots. Tuffing! Ja, vilken trevlig kille. Vi kör runt i Karlstad, Göteborg, Malmö. Nu till helgen är vi i Skellefteå. Mer info följer. Linda, hur var DAD? Du såg ju danska DAD i somras.
1: Jag såg ju dem faktiskt i fredags, var det ju på Liseberg. Nej, det var jädrigt roligt faktiskt. Men så här i efterhand så har jag sett folk som har lagt upp bilder från konserten som jag missat helt det som har hänt. Oj. Men som Hasse var inne på tidigare, han var inne på spritsdrinkar. Jag drack ju väldigt många spritsdrinkar där, Hugo Spritz bland annat. Så att Jesper var ute i publikhavet, gick ut i hela publikhavet, det missar jag. Jag skickade till min kompis här på lördagen. Såg du detta? Att han var ute i publikhavet? Det hade inte hon heller sett.
0: Jesper, du är alltså Jesper med Jesper Bintze som är frontman och sångare i danska DAD.
1: Men de var superbra.
0: Ja, de fick jättebra kritik faktiskt. Nu kommer de till Gröna Lund också i Stockholm 14 augusti. Och det är ju innan pluggen har börjat, så det lär bli en massa folk där. Jag såg DAD för åtminstone 30 år sedan när de fortfarande hette Disneyland After Dark på Roskilde, den här stora danska festivalen. De hette Disneyland After Dark, det är det DAD står för. Men då hörde alltså Disneys advokater från New York av sig: ni får inte heta Disneyland för det är ett inkorporerat varumärke. Jag skulle ha sagt: hörru du Musse Pig, dra åt helvete, vi heter vad vi vill, det är rock'n'roll. Men icke! Då bytte de namn och idag heter de officiellt DAD. De var ju countryrock från början, Linda.
1: Ja, men det är ett jävla bra band. Och så gillar jag danskar också. Jag gillar Jesper också, tycker han är snygg.
0: Är du Jesper med Jesper Bintze?
1: Jesper, ja. Jag följer honom nu på Facebook.
0: DAD på liten Sverige-turné. Vi har biljetter i Rockklassiker, det är bara att hänga med. Och här är de, DAD.

0: That Mother Down. Grymt band, fantastiska live. Danska DD, Linda såg dem i fredags. Nu kommer de till Gröna Lund i Stockholm. Och det här bjuder vi på när det börjar dra ihop sig. Hasse, igår, Djurgården vinner med 6-0.
1: Ja, det är fantastiskt. Nu kommer de här alltså på höstkanten. Det känns väldigt, väldigt bra att vara djurgårdare just nu.
0: Mm-hmm. Jag kan en liten fräckis om det här med att få sex i baken som Västerås fick. Men Linda tycker att mina fräckisar, de tar vi efter 9 när folk har bytt kanal.
2: Ja, men efter 9 tycker jag. Ja. Då har folk vaknat till och är mer mottagliga kanske.
0: Mm-hmm. Blir en riktigt saftig fräckis strax efter 9 när vi har gått hem alltså.
3: 10 000 på minuten.
2: Yes, nu ska det tävlas och vi har 10 000 kronor i potten. Vi vill att du ringer nu 020 410 410. Svara på 10 enkla frågor under en minut och så vinner du pengarna. 020 410 410.
0: 10 000, ja men ring då.
4: Rockklassiker.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen

0: 50 år sedan de bildades. Och här är nyheterna. En lägenhetsbrand bröt ut natten till idag i Huskvarna. En person har fått föras till sjukhus, rapporterar SVT Jönköping. Larmet om branden kom till SOS strax efter midnatt och räddningstjänst ska fortfarande vara på plats vid huset under morgonen. Tre ungdomar greps igår för att ha planerat att döda skolbarn. Det här är två 16-åringar och en 15-åring i Danmark som förberedde ett terroristbrott. Alla nekar till brottet, men enligt åtal ska deras plan ha varit att skrämma befolkningen och döda eller skada barn på en skola i Åhus. Polisen påpekar dock att det just nu inte ser ut att vara någon fara för den specifika skolan. Och det riskerar att bli dyrare med nötkött framöver. I höst stoppas nämligen kött från Brasilien från att importeras till EU. Och då kan man få minskad tillgång till oxfilé, ryggbiff och entrecô i svenska butiker som kan dra upp priserna. Det här gäller från september. Skälet är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder och då portas deras köttprodukter från hela EU. Och i fotboll är Sirius fortfarande obesegrade. Nu har samtliga svenska lag fått en chans att vinna. Ingen har lyckats. Igår förlorade Jumbo Halmstad mot dem med 0-2. Tuff kväll blev det även för Västerås i bortamötet mot Djurgården. Slutresultatet där blev 6-0. Så ska han med EFAs nya plan att sänka FIFA och Gianni Infantino. Om han inte avgår ska tre federationer bojkotta FIFAs möten. Europa, Nord-Centralamerika och Asien som dessutom planerar att starta rivaliserande turneringar. Det var Sport och Nyheter. Jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det fortsatt ostadigt väder i norra Norrland med 11-15 grader längst upp. Övriga Norrland varvar sol och moln med mest uppehåll och upp emot 20 grader. Halvklart i Svealand och Götaland. Framåt kvällen kan västkusten få in några regnskurar. Men generellt varmar upp till 25 grader, lokalt även upp till 27.
2: Sommarvalvet.
3: Glöm alla vallöften som politikerna ändå inte håller. Här får du ett löfte av oss. Du eller någon kommer få en 500 000 av rockklassiker.
4: Yes, kom ihåg de här siffrorna. 505 720 kronor. De kan bli dina på fredag.
5: Oh la la. Och för att vinna pengarna då måste du smsa oss. Du skriver vinn i ett sms. Skicka det till 72104. Då kan du vinna pengarna. Det kostar 19 kronor att vara med.
3: En 500 000 på fredag. Det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Välkommen. Jag har varit här sedan 5.30 så du ska bara lyssna nu. Gå upp i tid.

0: Coviden, när staten bad oss ta på oss ansiktsblöjor. The man behind the mask. Har ni kvar de där covid-trasorna man hade för munnen i fickor och jävla
1: jackor? Ja, lite. Vi har några stycken som ligger i fall och matt.
2: Nej, jag har slängt allt.
0: Slängt allt?
2: Ja, ja, visst.
0: Okej. Okay. Har du slängt dina gamla kondomer också? Alltså? Det var ju AIDS-spot i talet också.
2: Ja, det
0: är bra. Vi får försöka Hasse prata om sina kondomer jämt i det här programmet.
1: Ja, det vill vi inte höra.
0: Har vi inget annat än Hasses gamla kodisar?
1: Jo, det är nämligen hårda tider för forskare i USA sedan Trump då kraftigt drog bort anslagen för forskningen. Och då försöker man hitta olika vägar här, och då är det en kille här som insåg att hans forskning var i farozonen. Så han och hans kollegor kom då på en oväntad lösning. De startade ett OnlyFans-konto. Och OnlyFans,
0: men det är ju snusk.
1: Ja, det förknippas ju ofta med vuxet och naket innehåll, men det används även av andra kreatörer. Så nu då, för alla som gillar murmeldjur, så finns alltså ett OnlyFans-konto som heter Only Marms, som handlar om murmeldjur då. Och genom att då gå med i det här OnlyFans-kontot så ger man ju också då lite pengar till forskningen om murmeldjur.
2: Det är perfekt att ha appen uppe liksom. Vadå, följer du någon på OnlyFans? Ja, men det är murmeljusforskning som jag följer.
0: Det är ett bra svepskäl. Varför just murmeldjur? Jag menar, jag har ju en sexuell fetisch på murmeldjur, så att för mig blir det här ett sexkonto ändå liksom.
1: Usch, det vill vi inte. Inte
0: murmeldjuret heller, hörru.
1: Nej.
0: Men varför just murmeldjur, Linda, på allvar?
1: Nej, men han forskar väl om murmeldjur och så tycker väl de här som ger anslag att det här inte är värt så mycket pengar, så han får bedriva forskningen för egna medel så att säga.
2: Kreativt.
0: Murmeldjurskonto om du vill stödja forskningen som amerikanska myndigheter försöker släppa ner. Bra, Linda!

0: Djupt in i Hälsinges skogarna. Ja. Vid Voxnan, där hittar vi den fantastiska lilla byn Edsbyn, som ibland, jag snackar med min polare här, jag har lärt känna honom här. Magnus, du är i Edsbyn nu.
1: Jajamän, stämmer.
0: Hör du, visst är det, vi har suttit och chitchattat här medan jag satt det på hold. Kallar man inte Edsbyn ibland för Sveriges största by, är det inte så?
1: Ja, man gjorde det en gång i tiden, jag vet faktiskt inte hur det är numera, men förr brukar man säga så.
0: Ja, sent 1800-tal, när jag gick i plugget sa man alltid så. Du är en trevlig kille, Magnus. Edsbyn, jobbar du eller har du semester? Vad är planen för dagen, så att säga?
1: Ja, vi jobbar.
0: Bara sådär, jobbar.
2: Vi? Vilka är det som jobbar då?
1: Ja, det är jag och brorsan för tillfället på vårt företag här.
0: Underbart. Gör lite gratis reklam här. 250 000 lyssnare. Sälj in företaget. Du kan börja nu.
1: Horizont Safety Systems AB. Byggsäkerhetsleverantör till hela Europa. Framförallt byggtrappor.
2: Wow, det är lätt. Underbart.
0: Det var så mycket där. Kommer du få en faktura på det?
3: 10 000 på minuten.
2: Yes, då är det 10 frågor, då är en minut på dig. Du kan inte säga pass, svarade du rätt, går du vidare till nästa fråga. Svarade du fel i tävlingen slut och vi kör igång.
0: Ja, då kör vi. En minut, 10 000 spänn.
2: Vad betyder det engelska ordet napkin på svenska?
1: Servett.
4: Ja.
2: Nämn ett av de fyra partier som skrev under Tidöavtalet.
1: Moderaterna.
4: Ja.
2: Vad använder man WhatsApp till?
1: Telefon, samtal, videosamtal, ja, meddelanden. Rätt.
2: Nämn förnamnet på en av programledarna i Morgonrock.
1: Jonas.
4: Rätt.
2: Vilken stad är även känd som The City of Angels?
1: Los Angeles.
4: Rätt.
2: Vilken sås görs vanligen på bland annat smör, citron, vinäger, äggula och cayennepeppar?
1: Hollande.
4: Rätt.
2: Vem spelade Freddie Mercury i filmen Bohemian Rhapsody?
1: Oh, vad hette han?
0: Selfie.
2: Nej, du är på spåret.
4: Ja, du är på spåret. Han hette Rami Malek.
1: Malek.
4: Ja.
0: Jäklar vad bra du är, Magnus Edsby.
4: Det var bra.
0: Ja. Hur många byggsäkerhetsföretag exporterar ni under dagen här idag, Magnus?
1: Ja, två i alla fall då.
0: Vad heter firman? Kom igen, du får gratis reklam. Du är en bra kille, bra för Sverige. Vad heter firman?
1: Horizont Safety Systems.
0: Bra. De är bäst, riktigt bra. Vilken kille.
4: Ja, bra.
0: Är våra lyssnare.

0: Linda rister och frustar. Om det här vore Lönneberga så vore du pigan Lina, Linda, som njuter av Bulten i Bo och vad hette han, killen hon raggade upp på Vimmerby marknad. Nej, inte Alfred, det är äldre gubben där som...
1: Vad menar du att ragga så hårt?
0: Ja, men han säger ju till, det blir bråk mellan Bulten i Bo och Alfred-drängen, därför att hon sitter ju och hånglar Lina med en äldre gubbe. Va? Och så börjar hon prata. Har ni inte sett det?
1: Någon annan version av Elin Miljönberg du har sett.
2: Det är ju bortklippta scener. Eller så blandar ihop det med Fäbodjäntan.
1: Det är vuxenversionen av Emil i Lönneberg har Jonas har sett.
0: Emil i Lönneberg-filmerna, en svensk kulturkanon. Vi måste varför börjar ni prata om Emil i Lönneberg-filmer? Ja, herregud. Vi ska ha söktoppen här. Varje morgon tar vi reda på vad folk har googlat på. På så sätt kan morgonrock bli rikande aktuella.
3: Söktoppen!
1: Yes, och idag är svenska folket intresserade av Oscar Pistorius. Minns ni honom?
2: Ja, det var ju han som, då är han utan ben som sköt sin flickvän.
0: Stopp och belägg, han har förnekat gärningen.
2: Jo, men han var ju skyldig.
1: Han var ju alltså dubbelamputerad och den första dubbelamputerade som tävlade i OS. Han fick 6 Paralympics guldmedaljer. Sen var det ju som
0: han precis bytte
1: som
0: ju dem mot ett lösben, vet du.
1: Som du är inne på här alltså, så sköt han ju sin flickvän, hamnade i fängelse. Men 2024 kom han ut i frigiven. Nu är det artiklar om honom och hans nya jobb och så vidare då. Han ska jobba på ett företag som specialiserar sig på ljudteknik. Och detta har det blivit artiklar om och detta är vi intresserade av då. Jag kan också, jag läst artikeln här och han bor hos sin farbror Arnold och sin dvärgpudel har han på en stor herrgård. Det är vakthundar, han flygs in med helikopter och så vidare. Så att fortfarande är det lite mycket säkerhet kring honom och hans person då.
2: Det är väl bara att ta av honom de där låtsasbenen, kommer han ingenstans ja.
1: Det är också taskigt i sig, men ja, absolut, det kan man ju göra. Ja,
0: gömma dem, det blir lite kul. Haha, april.
2: Bara gömma ett.
0: Ja, gömma ett av dem. Linda, kul, han ska jobba alltså på ett företag som jobbar med ljudteknik. Kommer han vara där då och sno ljuddämpare till pistolen igen så att han börjar skjuta folk igen? Fan? Jag vill att han låser in honom. Ja, i straffrabatt, eller?
1: Jag vet inte exakt, men han har suttit av sin tid i alla fall. Så att det är vi lite intresserade.
0: Fast vissa brott ska man ju inte komma... Vi kan inte fastna i det här, Linda.
1: Nej, det kan vi inte. Utan kör den här lilla vignetten nu.
3: Söktoppen!
1: Ja, vi söker också på lågtryck. Och det är ju så att det är ett lågtryck på väg in nu från sydväst här under tisdagen. Med tillhörande regn. Inte minst imorgon då kan vi förvänta oss att det kommer regna och bli väldigt blött i hela landet. Men sen så ska ju det här dra vidare igen.
2: Men alltså, tragiskt att söka på lågtryck. sitta hemma och googla på lågtryck. Alltså,
0: jag sökte på lågtryck, fick upp mitt bankkonto, mitt banksaldo, Linda, efter semestern.
1: Jag ser ju att det är sommar och folk har fortfarande semester. Man vill veta vad det är för väder man har framför sig.
0: Kommer det nå ner till fransmännen och spanjackerna som har fått skogar och kuststräckor uppbrända av klimateldar?
1: Ser inte så ut.
0: Fan.
3: Söktoppen!
1: Jag är klar där.
0: Lågtryck och en kille utan ben. Har folk suttit och googlat på det?
1: Japp.
2: Ja, han är också låg. Om man, ja.
0: Jag ska lämna in en protes mot det här. Protest, förlåt. Söktoppen varje morgon. Det är bra grejer det.

0: Där berättade om ett lågtryck som är på väg in över Sverige. Vi kör högtryck. Vi är i Skellefteå i helgen. Tribute to Rockfestivalen. Fredag och lördag på Guldtorget i Skellefteå. Fri entré självklart. Och vi har vattensäkrade tält vi kan köra i ifall det blir regn.
1: Perfekt.
2: Men är det någon som söper icke-vattensäkrade tält nu för tiden, undrar jag?
0: Jag tror ryska armén i Ukraina har tält utan tak till och med. Liksom.
2: Okej.
0: Gammal uppgift. Men när jag åkte på semester med morsan och farsan, får jag bara säga det. Mm. Då hade vi ett gammalt tygtält. De där vägde för fan bly när det kommer regnskull.
1: Ja, det hade vi också.
0: Det var jag och morsan som fick baxa in skiten i farsans gamla sura 142. Ja. Så sitter han i framsätet med en cig i käften. Är ni klara någon gång? Vi lastar det där tunga tältet. Det var mina somrar, Linda.
2: Ja, det
0: var
2: inte, men det är ingen som har såna tält längre. Nej. Så vi behöver inte hänga kvar i det. Alldeles strax blir det nöjesnytt det däremot.
0: Ja. Vad är det nöjesnytt då? Vad är det där? Tält eller?
2: Ja, nej, ingenting om tält. Barack Obamas favorit svenska artist. Ja. Konstigt sagt. Men ja, det ska vi snacka om.
3: Mm. Rockklassiker i sommar fortsätter.
4: 1, 2, 3, hoppar vi.
3: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11:15. Rockklassiker sommar.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Och här är nyheterna. Stor vattenläcka har svämmat över delar av centrala Uppsala under morgonen, skriver UNT. Det här ska handla om en huvudledning som gått sönder. Uppsala vatten säger att de inte vet exakt var, men själva läckan ska i alla fall vara stoppad. Vid sjutiden i morse var det besvärligt att ta sig fram. Det börjar rinna undan, men det är fortfarande översvämningar på vissa håll. Och så fort det rinner undan ska Uppsala vatten påbörja grävarbete. Tre ungdomar greps igår för att ha planerat att döda skolbarn. Det här är två 16-åringar och en 15-åring i Danmark som förberett terroristbrott. Alla tre nekar till brottet, men enligt åtal var deras plan att skrämma befolkning och döda eller skada barn på en skola vid Århus. Polisen påpekar att det i nuläget inte är någon fara för den specifika skolan. Och det riskerar att bli dyrare med nötkött framöver. I höst stoppas nämligen kött från Brasilien från att importeras till EU. Då kan vi få minskad tillgång till oxfilé, ryggbiff och entrecôte i svenska butiker som riskerar att driva upp priserna. Skälet till det här är att Brasilien inte följer Europas regler för antibiotika i djurfoder och då portas deras köttprodukter från hela EU från september. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det fortsatt ostadigt väder i norra Norrland med 11-15 grader längst upp. Övriga Norrland varvar sol och moln med mest uppehåll och uppemot 20 grader. Halvklart i Svealand och Götaland. Framåt kvällen kan västkusten få in några regnskurar. Men generellt varmar upp till 25 grader, lokalt även upp till 27.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Linda är så vacker idag. Får man säga det utan att hamna i MeToo? Du har en otrolig blus idag, Linda.
5: Ja, det är faktiskt en klänning om, som ni ser om jag ställer mig upp här, va?
6: Det där har du investerat nu nyligt.
5: Nej, den har jag haft länge. Jag vet bara inte vad jag ska för skor till. Men nu tog jag ett par gamla jädra sneakers här och de funkade bra.
4: Ja, det tycker jag inte. Du får fina skor och så fin klänning. Kör som jag kör pumps, funkar till allt. Hasse, vad har vi på gång?
6: Ja, vad har vi på gång? Det blir ju nöjesnytt, va?
5: Jajamän.
6: Haha,
4: jag trodde du skulle sätta dit det. Alltså, han har koll på körschemat, Hasse. Det är morgon. Jonas, Hasse
5: och Linda i klänning.
4: På gamla sagga sneakers.

0: Tidigare i veckan så var det en liten tjej som hade försvunnit från Böda camping. Det mysteriet löste vi på Rockklassikers morgonshow. Tjejen kom till ränta. Hon var välbehållen och hon bor nu med sin familj igen. I morse hade vi ny sån här efterlysning här i Efterlyst, Linda. Det var en stor jävla fågel i Skåne som hade rymt, eller hur?
1: Ja, den är på rymmen i Skåne. Ja. Alex heter fågeln. Det är en nandun. Och en nandun är alltså, eller nandun kanske man säger. Det är ju en strutsfågel och den har varit borta i några dagar nu. Och det är trakten runt Sjöbo någonstans där. Blentarp heter det.
0: En strutsfågel som är på rymmen från sitt hem, den lyssnar till namnet Alex. Den tyckte om kanelbullar, berättar vi i morse. Du som bor i området, leta efter den här strutsfågeln. Den väger runt 50 kilo, Linda.
2: Kan inte flyga, ja, väl?
1: Nej, det tror jag inte de kan, men de säger att den är vrålsnabb, svårfångad och väldigt förtjust i kanelgifflar. Så tar man fram kanelgifflarna, då gäller det att man har sina snabba skor på sig också då, om man ska hinna fånga den.
2: Man kan ett nät.
1: Ett nät, ja, bra Hasse. Mm. Eller jag tänker, man kanske inte har ett stort nät hemma, men man kanske har någon typ av presenning eller någonting man kan slänga över den.
2: Elpistol, chockar jäveln, ja. Som bara går till marken.
0: Nej, lägg av nu. Nej, vi ska inte hålla på och mörda djur.
2: Nej, inte mörda, bara liksom stangan.
1: Chockan.
0: Jo, men den kan ju ha ett svagt hjärta efter att ha levt i fångenskap. Ja. Får jag bara säga en sak, jag kom på det nu helt plötsligt. Vi ska säkert försöka fånga in den. Är det inte skönt om Alex får leva i frihet? Springa runt på skånska slätten. Slippa sitta i en stor bur i en hyreslägenhet i Skåne.
1: Men jag tror inte kanske att Alex klarar sig där ute på den skånska slätten helt själv.
0: Då säger jag som Svartenbrandt. Hellre en dag i frihet än 5 år på kåken. Död.
1: Ja.
2: Vad skulle han göra första advent? Ja.
0: Svartenbrandt, han är död.
2: Fågeln. Men det är helt kallt och det blåser.
1: Men får du syn på en big ass fågel som springer vrålsnabbt förbi, ring polisen.
0: Nej, låt den vara. Låt han få leva i frihet. Jag ändrar mig helt här. Flyg, lilla Ollomborg, flyg. Ramones kommer till Sverige. Marky Mark åker runt med sitt projekt Blitzkrig och kommer till kollektivet Livet i oktober. Extra mycket Ramones, så vi har biljetter, häng med.

0: klassiker.
1: Marky Mark. Marky Ramones. Första trummisen i Ramones kommer till Sverige. Han fick ju sparken från New York-bandet Ramones därför att han tog till flaskan helt enkelt. Långvarigt missbruk har han fixat nu och så turnerar han med gamla Ramones-låtar. 36 Ramones-låtar sägs han göra på den här turnén. Mm. Kommer till Stockholm, kollektivet Livet, och då har vi biljetter dit när det blir Ramones-fest även i rockklassiker. Nu, Linda på scen.
2: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
0: Ja, vi drar igång här. Varje sommar brukar USAs tidigare president Barack Obama dela med sig av sina favoritböcker och sina favoritlåtar. Och på årets lista smög sig en svensk popstjärna in, nämligen Sara Larsson. Uppenbarligen då så gillar han den här låten She Did It Again som hon gör tillsammans med stjärnan Tyla. Den är med på hans lista och så har jag kollat igenom listan lite. Och det rockigaste jag kan hitta på hans lista är väl då The Police, David Bowie, Coldplay och Mumford & Sons.
1: Fast det är de låtarna jag vill höra, inte Sara Larsson live från Allsången på Skansen. Vilken polislåt var det?
0: Ja, det vet jag inte. Men det var ju det att det var en svensk. Det var väl roligt att det var en svensk.
3: Det var lite roligt att han är också samma med Sara Larsson har ju gått varm i bilen. Alba, min 7-åriga dotter, lyssnar ju på Sara Larsson väldigt mycket.
1: Hon har gått varm ner i Nice också. Hon har väl en pojkvän i Frankrike. Jaha. Men alltså Linda, är inte det här en rockkanal? Ja, vi går vidare. Ja, bra.
0: Apropå rock då, i Bangkok den 14 november så är det premiär för Eurovision Song Contest Asia. Oj. Och det här blir då andra gången som Christer Björkman och Peter Settman tar tävlingen utanför Europa. I USA så blev det ju en flopp, men nu kommer den här versionen då kommer vara en kamp mellan länder och inte delstater. Man satsar på fler producenter med erfarenhet från Eurovision. Dessutom så behåller man ursprungliga namnet då, Eurovision. Och det här tror man kan vara ett vinnande koncept. Och hittills har 10 stycken nationer signat upp dig då för att vara med.
1: Mm. Underbart. Jag har ett förslag. Någon person som kan underhållning, en person som kan tv och som kan Thailand. Jag tycker Dermot Clemenger ska leda det här.
0: Ja, visst. Hör med Peter Settman och Christer Björkman. Snacka ihop det lite med dem. Kommer det förslaget? Det är ju inte alls fel.
1: Nu viftar Niklas med en penna.
4: Ja, men jag tänkte bara, det är ju jättemärkligt att det ska heta Eurovision Asia. Borde det inte heta Asia Vision Contest eller någonting?
0: Du kan ju också höra av dig till Christer Björkman.
4: Ja, vi sätter ihop ett mejl ihop, du och jag, Jonas.
0: Ja, gör ni det. Sist ut här då, Mauro Scocco fick en förfrågan att bidra till soundtracket till tv-serien Svärtan. Och önskemålet då var att Mauro skulle göra en version av Olle Adolfssons klassiker Trubbel. Och så här blev det.

0: Ja, och den här låten kommer finnas med på Mauros kommande album då. Han släpper ny skiva till hösten.
1: Har ni sett tv-serien Svärtan på SVT?
2: Nej, faktiskt inte, men jag förstår att det är ganska bra.
1: Bland det bästa jag sett. Om man köper konceptet att det flyter i land en gammal död sjöjungfru i Stockholms skärgård. Om man köper det och tar in konceptet, då är det bland det bästa jag sett. Rolf Lassgård spelar en riktig sån här surtask. En slags modern västerman nere i skärgården.
0: Ja. Jo, men alltså jag köper konceptet. Jag älskar ju zombiefilmer till exempel. Ja. Och kan man köpa zombiekonceptet så borde man kunna köpa sjöjungfrun här.
1: Det blir jäkligt otäckt. Man kan säga det är som att Stranger Things möter Vi på Saltkråkan. Ta den mixen och sen en sjöjungfru som jagar skiten och folk mitt i alltihop. Det är bra. Svärtan på SVT Play.
0: Jag ska se den idag.
1: Hela serien idag, eller?
0: Ja. Okay.
2: Ja, men jag ska börja kvar på den också. Ja. När Jonas tipsar om typ monsterrullar, då är det dags.
1: Vi kör nöjesnytt varje vecka. Idag alltså Svärtan på SVT Play. Kanon.

0: Human Touch. Och välkommen till oss, ett morgonprogram där vi sätter människan i fokus, inte reklamen och Hasses bankkonto. Nu ska han köpa hus i Italien också. Var fan får du alla pengar ifrån?
1: Oj. Det
0: var ska du köpa
1: kåk? Det är inte min trånga sektor.
0: Nej, men Skatteverket hörde av sig. Var i Italien ska ni köpa hus?
1: Ja, men vi kikar lite i Toskana. Är det?
0: Toskana, trevligt. Linda, vad var bäst idag? Jag ska säga också att du som vill ha mera morgonshow, våran podd Inaktuellt är ute med ett nytt avsnitt. Och där berättar vi den fantastiska historien om Hasses svärfar Ove som kom hit och tjafsade en morgon med oss på Rockklassiker.
2: Mm. Ja. Men du frågade också mig här vad som var bäst idag. Och jag kom ju med ett väldigt bra tips, i alla fall till dig Jonas, för vi vet ju att du ofta snackar om OnlyFans.
0: Ja, det är för dyrt, det är för dyrt.
2: Du fick ju tips på ett OnlyFans-konto som du kanske ska följa här, ett OnlyFans-konto som handlar om murmeldjur.
1: Det är perfekt ju.
0: Ja.
2: Ja, ja, du
1: Jag ändå har kontot öppet liksom.
0: Min exfru har gift med ett sånt sång.
1: Ah, det
0: så. Men varför skulle jag vara intresserad av murmeldjur?
2: Nej. Och det här är ju en forskare i USA som har öppnat ett OnlyFans-konto för sin forskning om murmeldjur för att få lite extra anslag. Mm. Och då tänkte vi att det kunde ju vara tips för dagen då.
0: Men tror du någon kommer gå in på det här murmeldjurskontot nu, Linda?
2: Ja, om någon skulle göra det så är det du.
0: Det är jag.
1: Ja, tror jag.
0: Jag tar på mig det. Jag bär era skulder som Jesus sa. Nu ska vi gå hem här. Vi ska alltid
2: ge
0: på slutet.
2: Nej.
0: Alltid ska det vara något skit. Nu har jag...
1: Nej, men nu vi rundar av helt enkelt. Då. Vi får göra det.
2: Det är dags att känna med det.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
2: Rockklassiker. Och här är nyheterna. Stor vattenläcka har svämmat över delar av centrala Uppsala under morgonen, skriver UNT. Det här ska handla om en huvudledning som gått sönder. Uppsala vatten säger att de inte vet exakt var, men själva läckan ska i alla fall vara stoppad. I sjutiden i morse var det besvärligt att ta sig fram. Det börjar rinna undan, men det är fortfarande översvämningar på vissa håll. Och så fort det rinner undan ska Uppsala vatten påbörja grävarbete. Tre ungdomar greps igår för att ha planerat att döda skolbarn. Det här är två 16-åringar och en 15-åring i Danmark som förberett terroristbrott. Alla tre nekar till brottet, men enligt åtal var deras plan att skrämma befolkning och döda eller skada barn på en skola vid Århus. Polisen påpekar att det i nuläget inte är någon fara för den specifika skolan. Och det riskerar att bli dyrare med nötkött framöver. I höst stoppas nämligen kött från Brasilien från att importeras till EU. Då kan vi få minskad tillgång till oxfilé, ryggbiff och entrecôte i svenska butiker, som riskerar att driva upp priserna. Skälet till det här är att Brasilien inte följer Europas regler för antibiotika i djurfoder, och då portas deras köttprodukter från hela EU från september. Och i fotboll är Sirius fortfarande obesegrade. Nu har samtliga svenska lag fått en chans att vinna. Ingen har lyckats. Igår förlorade Jumbo Halmstad mot dem med 0-2. Tuff kväll blev det även för Västerås i bortamötet mot Djurgården. Slutresultatet där blev 6-0. Så ska han med EFAs nya plan att sänka FIFA och Gianni Infantino. Om han inte avgår ska tre federationer bojkotta FIFAs möten. Europa, Nord-Centralamerika och Asien, som dessutom planerar att starta rivaliserande turneringar. Det var Sport och Nyheter. Jag heter Maria Granström.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det fortsatt ostadigt väder i norra Norrland med 11-15 grader längst upp. Övriga Norrland varvar sol och moln med mest uppehåll och uppemot 20 grader. Halvklart i Svealand och Götaland. Framåt kvällen kan västkusten få in några regnskurar, men generellt varmar upp till 25 grader, lokalt även upp till 27.
4: Sommarvalvet.
5: Alldeles strax Nicky Borg från Backyard Babies med rock- och konsertbiljetter. Men först ska vi skicka ut 500 000.
6: Yes, sommarvalvet. Det är smockat med pengar. 505 720 kronor som du kan vinna nu på fredag.
7: Yes, och du gör det så att du plockar fram telefonen, du skriver vinn ett sms och skickar du det här smset lite smidigt till 72104, kostar 19 kronor.
5: 505 720 spänn vinner någon på fredag eftermiddag i Rockklassiker. Det är vår public service-idé.

Och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda som är tillbaka efter en lång och härlig och välförtjänt semester. Hör imorgon igen med start klockan 17:30. Men nu ska Janneke Borg ta hand om dig. Jag ger dig 100% rock på jobbet. Kanske extra viktigt så här första veckorna efter semester. Eller så har du fortfarande semester, men det går lika bra att lyssna på rockklassiker ifrån hängmattan som ifrån jobbet. Nirvana börjar vi med idag, Lithium. Jag säger god förmiddag.

Aerosmith 1972, alltså den 4 augusti. Repade säkert lite extra mycket, för dagen efter, imorgon alltså 1972, hade de ett gig på Max Kansas City Club i New York. Och där var CBS, skivbolagschefen Clive Davis, och såg dem och signade dem direkt på stött. Fick 125 000 dollar i ett förskott, och resten är ju historia såklart. Iron Maiden började också på små ställen. Det kan man bland annat se i dokumentären Burning Ambition. Har du inte sett den och du gillar Iron Maiden, ja, då måste du omedelbart kolla in den. Den finns väl säkert nu, antar jag, på någon streamingtjänst. Jag såg den på bio och det var riktigt coolt.

If I could turn back time, Cher. Så känner han säkert Tom Holland där, eller Spider-Man, när han pratar med sin MJ som inte kommer ihåg honom. Han var ju tvungen att göra detta för att rädda de han älskar och världen och så vidare. Jag kommer inte ens riktigt ihåg vad som hände i den förra Spider-Man. Men jag såg den nya Spider-Man på bio och då fick man en liten uppdatering i detta. Den var faktiskt ganska bra. Och nu till, till december då innan jul kommer det ju en ny Avenger-film. Doomsday. Det är ju Dr. Doom där och så vidare, om man har lite koll på Marvel-figurerna. Då ska alla Avengers hålla ihop, samsas för att kunna slåss mot denna fruktansvärda ondska. Spännande med en ny Avenger alltså i december. Men gå och se nya Spider-Man. Den går på bio nu. Den var faktiskt, som sagt, ganska bra.

0: Vi ska ägna oss åt Dr. Feelgood. Denna platta som jag ändå håller ganska högt när det gäller Motley Crues karriär. Det är snart dags för rockåret alltså. Du som kan din Motley Crue, du vet ju vilket år den släpptes, och det är alltså det som är rockåret. Men först ska du få The Clash och Return bland annat, och sen ska vi lyssna till Vädret. Men häng kvar här på Rockklassiker för rockåret.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det fortsatt ostadigt väder i norra Norrland med 11-15 grader längst upp. Övriga Norrland varvar sol och moln med mest uppehåll och upp emot 20 grader. Halvklart i Svealand och Götaland. Framåt kvällen kan västkusten få in några regnskurar, men generellt varmar upp till 25 grader, lokalt även upp till 27.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet nu på...
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.

0: med Nicky Borg.
1: Det är dags för rockåret, programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Och så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser och musik. I helgen som vart så var det ju Tribute to Rock i Kungsträdgården i Stockholm. Och på fredagen var det ett Status Quo coverband, eller tributeband, man får inte säga coverband, tributeband, som var så fruktansvärt bra. De spelade bland annat Caroline, en låt som jag älskar med Status Quo. Och det fick mig att tänka på när jag såg Caroline med Tyrant i Centralskolans matsal. Vad fasen pratar de om nu? Tänker du kanske? Jo, i Lilla Nässjö på Centralskolan en tidig vardagsmorgon stod bandet Tyrant på den här lilla träscenen. Och jag, Nicky Borg då, skolkade ifrån den andra skolan, och Norrosa skolan hette den, och gick och såg då Dregen, Johan, Peder och Tobias Tyrant alltså uppträda där, och de öppnade med Caroline. Så den här låten har ett litet speciellt ställe i mitt minne så att säga. Och då tänkte jag så här, det här bandet vill jag lira med. Och så blev det ju sen, och året var 1989. Och det är det som är dagens rockår. Då släppte jag också Motley Crue, Dr. Feelgood. Och därifrån har jag plockat Without You. Först ut i rockåret idag som alltså är 1989.

0: Sleeping My Day Away, D.A.D. som nyligen tog Liseberg i Göteborg med storm. Framförallt Stig med sina olika konstiga basar. Jag älskar D.A.D. och deras scenshow och just då Stigs basar. Favoriten är den här rymdraketen som har släpat runt på en stor fallskärm efter på scenen. Undrar om de är trötta på honom när han kommer med en ny idé. Sådär. Jag tänker att en bas som skulle se ut så här. Det finns ju en bas som också är tvärtom då, att den är superliten. Att han har vänt på sig, att han spelar liksom på huvudet och så kroppen därifrån. Du fattar, du har säkert sett det där. Rockåret idag var i alla fall 1989. Då släppte D.A.D. No Fuel Left for the Pilgrims. En platta som jag lyssnade extremt mycket på. Jag fortfarande bodde i Lilla Nässjö då, som pratade också tidigare om. När jag var såg Dregen och Company när de lirade med sitt band Tyrant första gången 1989 i Centralskolans matsal. Tom Petty fick du innan Free Fallin' och först ut då Motley Crue med Without You. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten Rockåret tillbaka. Men nu här närmast ska du få Green Day, The Pretenders och Toto. Så häng!
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det

Finalvecka här på Rockklassiker i sommarvalvet. Jag vet inte, det är möjligt att du inte har missat det här alls, men jag påminner igen att det är över en halv miljon. Helt otroligt. Tänk bara, kan man hem det på fredag sådär genom att dra ett sms? 505 720 kronor ligger det där, och det vet du nu då att det måste vara exakt om du blir uppringd och får frågan hur mycket pengar finns det i valvet. Svara för guds skull inte fel. Det är ju en del som har fått både någon sorts blackout och sagt fel på en siffra. Otroligt snöpligt. 505 720 kronor. Där har du summan och sms-et. Ja, du skriver vi inte 72104. Det kostar 19 kronor. Så måste det vara 18 eller över då för att vara med och tävla. Så är det på fredag efter klockan 3. Du ska hålla dig nära din telefon och svara om det blir.

0: 90-talen får du här på rock klassiker. Kanske är det din första vecka efter semestern. Då säger jag bara, kämpa på och höj volymen, för alldeles strax ska du få Def Leppard, Aerosmith och Dio. Det kommer bli bra, det är så. Häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial i morgonrock även imorgon.
3: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
4: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
2: Mycket bra. Och dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt. Välkommen till morgon.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Cabannan och Konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1980

fredag så kan du bege dig till Nynäshamn utanför Stockholm då. Du kanske är på semester här i storstan eller så bor du runt om här. Då är det nämligen Rockparty Nynäskalaset, alltså det är rockdagen, det är på fredag. Och det är ju en helt hysterisk lineup. Self Deception, våra vänner som hälsade på oss i Sweden Rock-studion under Sweden Rock Festival. Dynasty, Smash Into Pieces, The Soundtrack of Our Lives. Och sen sist ut som headline på kvällen, inga mindre än The Helicopters. Och jag kommer vara där och presentera band, prata med publiken emellan banden då. Det är två olika scener så det kommer vara ett rappt tempo. Riktigt roligt. Nynäskalaset alltså, nu på fredag 7 augusti i Nynäshamn, såklart.

21 augusti gör Magnus Uggla Frihamnen Arena till sommarens största allsångsfest. Såg du Magnus Uggla på Sweden Rock Festival? Då fick du kanske dig en helt ny bild av Ugglan faktiskt. Jag tycker han gjorde helt fantastiskt ifrån sig där på Sweden Rock. Kanske en av favoritspelningarna faktiskt. Faktiskt ska jag säga. En udda bokning som folk hade lite att tycka till om, men som resulterade i, som sagt, allsång även på Sweden Rock Festival då. 21 augusti i Frihamnen i Göteborg. Noise och Korslagda är förband, så det kan ju bli hur bra som helst.

0: Nothing Else Matters, Metallica här på rockklassiker. Metallica som kommer inta Las Vegas sfär här under hösten. Och vill man åka dit, då kan man behöva vinna sommarvalvet.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

tack igen till alla som besökte Kungsträdgården i helgen i Stockholm och kollade in öppningshelgen av Tribute to Rock. Nu fortsätter den här tributebandturnén genom Sverige. Vi ska upp Skellefteå nu till helgen den 7 och 8 då, fredag och lördag. Det är gratis entré och hur mycket coola tributeband som helst. Favoriten från i helgen kan säga var Status Quo, tributebandet. Osäker på om de är med i Skellefteå. Det kanske blir ett Guns N' Roses coverband eller också ett Led Zeppelin tributeband som Hindenburg till exempel som var med i Stockholm. Här har du Led Zeppelin Stairway to Heaven och missa inte Tribute to Rock Skellefteå fredag och lördag nu denna vecka.

0: Summer of 69. Bryan Adams här på Rockklassiker, och jag som i alla år har trott att det handlar om året 1969. Men det har han ju själv sagt, Bryan Adams, att nej, det finns en annan anledning varför det heter 69. Lite mer av det sexuella slaget. Sommaren 2026 i alla fall blev ju hittills både varm och kall. Vissa dagar nästan upp på 30 grader, andra dagar så är det så att golvvärmen går på hemma i en värmepanna, för det är under 10 grader på morgonen. Alltså, ja, upp och ner. Så ska det vara uppenbarligen i Sverige. Iron Maiden ska du få alldeles strax. Det blir också Fleetwood Mac och Motley Crue. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker sommar fortsätter. 1, 2, 3, vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassik.

Motley Crue här på Rockklassiken. Klockan har slagit i lunch. Motley Crue som är ute på sin The Return of the Carnival of Sins firar ju något jubileum, den där turnén med cirkustema. Med sig på turnén har de Extreme och Tesla. Bara det har gjort det värt att se det här. En ganska lång turné, fortsätter ända fram till slutet på september, men bara i USA. Får se om de tar det där spektaklet till Europa en gång till. Cranberries i alla fall får du här nu på Rockklassiker. Klockan är strax efter 12. Det här är Zombie.

Igår eftermiddag så kunde du ju höra våran nya, säger jag inom situationstecken, eftermiddagsshow. Ja, han är ny på eftermiddagarna här på Rockklassik i alla fall, men du känner igen honom extremt väl. Han heter Janne Innanfors, sänder mellan klockan 2 och 7. En timme längre eftermiddagsshow alltså från och med igår. Så Janne kommer in här och tar över spakarna om cirka 1,5 timme. Men fram till dess ska du få 100% rock på jobbet. Extra viktigt den här veckan, för jag kan tänka mig att många är tillbaks efter semestern. Och då kan det vara lite uppförsbacke.

0: hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

Imorgon är underklädernas dag. Jag vet inte varför jag nämner det idag egentligen, men jag kommer att tänka på att det kan vara bra att påminna sig själv om att röja ut i sin, ja, för män då, kalsonglåda till exempel. Jag har ju otroligt mycket kalsonger som är faktiskt, ja, det är för mycket hål i dem helt enkelt. De borde kasseras, men du vet, så blir det inte av. Och det, då får det också mig att tänka på den här historien. Jag har berättat den för dig förut här på Rockklassiker. Jag har en kompis som är ansvarig för första maj, brasan i Sollentuna, i Törnskogen där. Och då brukar de använda gamla kalsonger som tänd. Alltså de doppar kalsonger i tändvätska och tänder ett par dem som en sån fackla och kastar in i elden för att det ska få bra fjutt på den här elden. Ja, jag vet inte, det spelar ingen roll vad det är för märke på kalsongerna, men det verkar fungera väldigt bra. Så det kan du ju tänka på om du har massa kalsonger och inte vill bara slänga dem. Du kan donera dem till Sollentuna och majbrasan i Törnskogen.

0: min podd- och numera eftermiddagsprogramledarkollega Janne Innanfors. Våran podd Minnesluckan släpps ju varje måndag. Vi hade ett kortare sommaruppehåll, så avsnitt 2 redan för säsong 6 är ute från och med igår. Och där berättar jag bland annat om hur jag tog ner ett getingbo som var stort som en handboll ungefär. Och vill man skratta lite extra så kan man kolla in det klippet på våra sociala medier. Minnesluckan podd heter vi där. Och så lyssnar du på Minnesluckan. Podplay finns ju på och där andra poddar bor.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial i morgonrock även imorgon.
3: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
4: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
2: Mycket bra. Och dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt. Välkommen till morgonrock.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Eli Roth har varit en knasboll online de senaste åren. Det kanske inte har undgått någon, men nu är det en hel del klipp som cirkulerar. Han har dykt upp och de spelar live med något band där. Och det är ju lite småplågsamt att se den här forne, fantastiska frontman se ut som att han faktiskt har gått vilse på scenen lite grann. Och sen har han ju problem med rösten som många äldre rockgubbar får. Jag tänker också på stackars Jon Bon Jovi där, som verkligen ville göra en ny arenaturné. Man tvungen till att avbryta efter ett gäng spelningar på Madison Square Garden. Hans röst pallar inte längre. Hoppas att den återhämtar sig så han kan köra resten av giggen. Vi får se i alla fall. Jag vet inte hur det blir med David Lee Roth heller, resten av de här spelningarna som han verkar vara bokad på att göra.

0: Den 14 augusti så har jag premiär med mitt nya band. Ska ut och köra Backyard Babies-låtar. Vi ska hålla på med detta i nästan 2 år. Eller 1,5 år blir det i alla fall. Ända fram till slutet på 2027. Highway to Hell var det där med AC/DC. Så den handlar ju om att turnera. Och jag gillar ju egentligen inte att turnera. Men så jag försöker sätta bra avstånd mellan giggen. Så det inte blir en så här lång turné. Alltså. Men missa inte Nicky Borg med band spelar Backyard Babies i höst. Kommer någonstans i närheten av där du bor, hoppas jag.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Igår glömde jag att hylla en av världens mest hysteriska plattor. Haha, Hysteria med Def Leppard firade ju år 87. Den 3 augusti släpptes detta mästerverk, producerat utav Matt Lang. Och jag har ju hört väldigt mycket historier om den här plattan. Alla vet hur lång tid det tog. Berodde ju mycket på Rick Allen och hans bilolycka, förlorade armen, fick lära spela trummor med bara en arm. Bara det är ju en helt hysterisk historia i sig själv, såklart. Haha, nu sa jag hysterisk där igen. Matt Lang hade nämligen en teknik om hur man ska spela in kompgitarrerna på den här plattan. Det är därför han låter så, nästan så att det blir som ett syntljud av gitarrerna. Han trackade ungefär 14 kompgitarrer var för sig, och sen så tog han en linjal och så drog han upp alla 14 reglarna samtidigt, så man fick en sån extrem gitarrmacka. Och så hade han visst sagt det till bandet, så här gör man kompgitarrer. Om det där är en skröna eller inte, det vet jag inte, men jag hade velat träffa Matt Lang och spela in med honom. Han känns som en extremt intressant producent. Så här på dagen igår då, jag är ju en dag sen, så tänkte jag att du ska få ett lite annorlunda spår som inte brukar spelas så ofta för dig ifrån Hysteria. Det här är Def Leppard med Armageddon It.

0: Genesis proklassiker Jesus He Knows Me. Och det är dags för mig, Nicky Borg, att släppa studion till min fantastiska radiokollega och poddkollega Jan Innafors. Jag visste, Janne, ny eftermiddags host. Host, nu säger det på engelska igen. Vad heter det på svenska? Eftermiddagsprogramledare. Från klockan 2 ända fram till klockan 7 hör Janne varje vardag här på Rockklassiker från och med igår alltså. Och vi hörs igen imorgon direkt efter morgon och förmiddagar här på Rockklassiker. Ha nu en fortsatt fin tisdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker i sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3,
1: hoppar vi. Vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11:15. Rockklassiker sommar.
3: Det här är Rockklassiker.

Och god eftermiddag, Janne Innanfors kliver in här i Rockklassikerstudion nu efter Volbeat och det är full rulle idag. Bland annat så kommer du kunna vinna festivalpass till Göteborg Brinner, jag ska prata mer om det senare. Dessutom så är det faktiskt genrep idag för Ronny och Ragges Sverige-turné och de ska ha releasefest ikväll i Stockholm på Kollektivlivet. Jag tänkte prata lite om det också senare. Och om du känner till bandet Sepultura, ja, då har vi ett födelsedagsbarn i det bandet som fyller år just idag. Så det ska såklart firas också för den delen. Och missa inte, vid fyra tiden, då är det dags för tre intron på 30 sekunder. Kan du vinna ett sommarpaket från oss här på Rockklassiker. Det är då, nu däremot, Skid Row. Här har du låten I Remember You. God eftermiddag.

0: White Riot, come on feel the noise. Och då klaskars sommar, det fortsätter. Och den här veckan så kan du faktiskt vinna ett riktigt grymt paket med biljetter till Göteborg Brinner den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Det här då med hotell och meet and greet med banden också för den delen. Vi laddar inför den här stora endagarsfestivalen. Där kommer ju bland annat In Flames lira, Avatar, Dark Tranquility, Raised Fist. Och vill du ta med en polare på det här och uppleva det här på plats med alltså hotellövernattning, då ska du lyssna klockan 11 och klockan 15 varje dag den här veckan. Då har du chansen att vara med och vinna i vårt rockklassikers sommarquiz. Så det är väl ungefär om en timmes tid här som du får en chans till detta. Här om en liten stund då ska jag lira Iron Maiden och Bruce Springsteen, och dessutom ska jag snacka lite om Ronny och Ragges release party ikväll som jag är bjuden på. Men du ska få höra när jag hade mannen bakom Ragge, alltså Fredde Granberg, här på plats. Och han sa en grej som, ja men folk har kommit fram hela sommaren och varit helt lyriska över detta, så jag ska spela upp det en gång till.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radion.

0: Jessica Janne Hinnanfors med dig nu, klockan börjar närma sig 3:05 denna 4 augusti. Det betyder att Ronny och Ragge har sin stora releasefest ikväll på Kollektivet Livet i Stockholm, eller Pökrepet som de själva kallar det för. Sen ber de sig ut på en sista runda runt omkring Sverige för att spela. Jag hade Fredde Granberg här nyligen och då pratade vi såklart en hel del Ronny och Ragge, men också om du kommer ihåg den här serien Hem till Midgård. Och där är det väldigt många som har kommit fram till mig nu i sommar faktiskt och snackat en hel del om just Hem till Midgård. Och Fred Gomberg, han berättade det här när vi mindes tillbaka till inspelningen och levererade också en bomb.
1: Stefan som spelar Halvdan, han hade ju susp då. Jag sparkar honom ofta på pungen.
0: Just det.
1: Så han hade ju en susp där inne. Men ändå när vi bytte om så såg jag, vad fan har du gjort på benet? Då var den helt svart på insidan av låret.
0: Aha.
1: Ja, men det är där du sparkar mig. Fan. För att det bygger på att jag kickar honom på insidan av låret och så hoppar han upp samtidigt. Så det ser ut som pungen krossas.
0: Ja.
1: Men jag visste inte att det var sådana skador. Sen ordnade jag brytningsfel på Johan Pettersson också. Jag körde ett sånt här ölstop i pannan på honom. Så att det hände saker där. Roffe Skoglund var med också. Spelade gammal man, det var väldigt kul.
0: Just det.
1: Han tyckte det var jättekul. Och han var med och skitat ner TV4, som han sa. Så vi hade väldigt kul. Och jag har planer på kanske liva upp det här igen.
0: Ja, är det sant?
1: Ja, men på något sätt.
0: Ja, det hade varit skitkul. Jag såg det där.
1: Gör en Spinal Tap, en rockgrupp av Hem till Midgård.
0: Ja, det kommer ju en till Spinal Tap nu.
1: Gör det?
0: Ja, de tvåan i september ska den komma ut. Ja, den har ju kommit ut med Hem till Midgård, avslöjade han där, och jag har ju sett att hela originalkasten i Hem till Midgård har suttit och snackat. Jag tror till och med att de kan ha börjat lite inspelningar smått, men det återstår att se. Men många som är glada över att Hem till Midgård alltså kan göra en återkomst.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor, det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Ja, jag och tjejen klev upp på Bakkanossi heter det, på västra sidan av Norge här under semestern, och då sjöng vi den här tillsammans. Det tog 4 timmar att ta sig upp till den toppen, så att man hade gott om tid att sjunga låtar, så att säga. Du lyssnar på rockklassiker, Janne Innanfors med dig, och du vet väl om att vi är i final nu i vårt sommarvalv på fredag. Då kan du vinna hela 505 720 kronor. För chansen att ta det som finns i sommarvalvet, så att säga, så måste du skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet och skickar iväg det till 72104. Sen lägger du det här på minnet, alltså summan i vårt sommarvalv. 505 720 kronor. Kan du det på fredag och är 18 år eller äldre, då vinner du pengarna, så lycka till med det. Här om en liten stund finns det annat att vinna. Vi ska nämligen tävla ut nu här om en liten stund chansen att få gå och se Göteborg brinner i Göteborg, då såklart i Frihamnen 22 augusti med övernattning och hela kittet. Så jag menar, vi tävlar ut det här alldeles strax efter klockan 3. Då får du också Rolling Stones och Journey.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag håller på och suger det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial i morgonrock även imorgon.
3: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
4: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
2: Mycket bra. Och dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt, välkommen till Morgonrock.
5: Morgonrock.
6: Det här är rockklassiker.
5: Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Klockan har blivit 3, det är tisdag den 4 augusti. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. God eftermiddag. Nu dags att tävla. Är du sugen på att få chansen att vinna biljetter med övernattning i Göteborg till just Göteborg Brinner, där bland andra då In Flames, Avatar, Dark Tranquillity och Raised Fist lirar den 22 augusti. Så har du dessutom en meet and greet du kan vinna i det här. Då ska du ringa in nu, 020 410 410. Var med i vårt Rockklassikers sommarquiz, alltså 3 korta, snabba, hyfsat lätta frågor. Då kan den här det här paketet bli ditt nu på fredag. Så man får man 3 rätt, då

0: Du lyssnar på rockklassiker. God eftermiddag, Janne Innanfors heter jag med dig här nu. Och nu ska vi tävla för en eventuellt festivalpass till Göteborg Brinner den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg, där bland annat In Flames, Avatar, Doctrine Quilty och Raised Fist giggar. Då måste man ha tre rätta svar i vårt sommarquiz, och då kan man få en plats till finalen nu på fredag alltså. Men har man tre rätta svar, då vinner man automatiskt en rockklassiker tisha. Och nu har jag med mig Helen från Kramfors. Jag tänker så här, vi kör väl igång direkt. Är du redo, så kör jag första frågan, Helen.
1: Absolut.
0: Bandet bakom festivalen In Flames, vilken stad är de ifrån?
1: Oj. Göteborg.
0: Jajamän, ett av ett rätt där. Vi går vidare till fråga två. Bruce Springsteen, The Boss, har ju spelat massa gig på en stor utomhusarena i Göteborg. Mm. Vad heter den?
1: Ullevi.
0: Stämmer bra det. Sätter du den här nu, så har du chansen att få en plats till finalen på fredag, och automatiskt så vinner du en rockklassiker tisha. Är du redo för tredje frågan?
1: Absolut.
0: Vad säger man att alla heter i Göteborg?
1: Alla heter ju naturligtvis Glenn.
0: Ja, men det är rätt! Du har vunnit 3-1. Härligt, det är klart det handlar om Glenn. Ja, men jag skickar iväg en rockklassiker tisha till dig, och så får du hålla tummarna på att du får finalplatsen också på fredag för att vinna Göteborg Brinner då, Helen.
1: Ja, men det är underbart.
0: Ja, och tack för att du lyssnade på rockklassiker.
1: Ja, tack, tack.
0: Ja, vill du också ha fans, så är det ju nya fans imorgon. Klockan 11.15 varje dag den här veckan så är vi den här tävlingen, alltså rockklassiker sommarquiz, för fansen att vinna övernattning på hotell, meet and greet och biljetter för dig om folare till Göteborg Brinner. Så häng med imorgon när Nicke sitter här och kör det här klockan 11. Nu, Wasp, det här är Wild Child.

0: Du lyssnar på Rockklassiker, här spelar vi alltid det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Och i morse i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda så pratade man om det skulle vara förbjudet att klippa gräset med gräsklippare på söndagar vid villaområden. Det här är ju med att en invånare i Torsby då har tröttnat på oljudet från gräsklippare på just söndagar och vill nu att kommunen inför ett förbud för det här. Det här diskuterades och röstades om också dessutom på Rockklassikers Instagram stories. Det blev 21% som tyckte att det här var en jättebra idé och 79% som menar att nej, när ska man då annars klippa gräset? Jag är ändå lite mer den här, det finns fler grejer jag vill förbjuda på just söndagar känner jag, för att det är en vilodag. Men man kanske inte behöver göra hela söndagen, men så här, en tidsgräns runt, ja, men efter klockan 2 kan man få börja föra liv på just söndagar, jag vet inte. Men de är tillbaka igen imorgon i alla fall, det vet jag. Klockan 5:30 har Morgonrock varje dag här på Rockklassiker nu när de är tillbaka från semestern. Här om en liten stund, då ska du få höra en låt där man skapade ett av rockhistoriens mest ikoniska gitarrljud genom att skära sönder högtalarkonen i en liten förstärkare med ett rockblad. Och det gav det här råa, distade soundet. Den här låten fyller 62 år idag. Jag ska spela den alldeles strax. Du får då också John Bon Jovi och Joan Jett.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i

Disskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling.

0: bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Rockklassiker

Tack för att du hänger med, Jan Innanfors här denna tisdag eftermiddag. Du hörde Joan Jett and the Blackhearts. Det är den 4 augusti idag och det betyder att vi har ett födelsedagsbarn, en rockstjärna som heter Max Cavalera. Han blir 57 år idag och det var han som var med och startade Sepultura en gång i tiden. 1984 var det väl de drog igång, och det gjorde han ju tillsammans med brorsan då, Igor Cavalera. Så stort grattis till Max Cavalera idag på dagen, och vi ska också säga stort grattis till en viss låt som släpptes just idag. 1964, alltså 62 år sedan. Den blev en jättehit och men det var rätt häftigt att gitarristen Dave Davis, han då använde ett rakblad och skar sönder högtalarkonen i sin lilla förstärkare, och det gav ett så här rått och väldigt distande ljud. Den låten som fyller år idag, den heter You Really Got Me, och det är med The Kinks.

0: en grymma Metallica rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och igår så gillade det ju James Hetfield som fyllde 63. Han har faktiskt ut något eget från firandet senare på kvällen. Då han har fått i sig helium, verkar det som, och sitter med en tårta. Så här lät James Hetfield då.
1: Father true, I'm 63. Oh yeah. I'm passing out.
0: Ja, helium kan du också ha i dig så att säga när du levererar det rätta summan i vårt sommarvalv. Final nu på fredag ju, och det är 505 720 kronor du måste komma ihåg för att ha chansen till att vinna de här. Och du måste ju såklart anmäla dig till vårt sommarvalv också, och det gör du genom att skicka ett sms. Du skriver vinn och skickar iväg det till 72104. Kostar 19 kronor, du måste vara över 18 år, och så ska du alltså komma ihåg summan då, 505 720 kronor. Härligt senare, då ska vi bland annat tävla i tre intron på 30 sekunder. Där finns det ett sommarpaket från oss här på Rockklassiker att vinna det. Runt 20 över 4. Dessutom så kommer jag bjuda dig på Europe här om en liten stund. Och Alice Cooper med No More, Mr. Nice Guy.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det har varit solvarvat med moln, och en del varmare luft har rört sig in över södra Sverige. Men nu under sena eftermiddagen och framåt kvällen här så rör sig regnskurar in över västra Götaland och västra Svealand. Och temperaturen ikväll, den kommer ligga mellan 16 och 24 grader.
3: Rockklassiker i sommar fortsätter.
4: 1, 2, 3, hoppar vi.
3: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och

0: 5:04 och klockan blivit. Lyssna på rockklassiker. Varmt välkommen hit där vi alltid spelar det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janne Innanfors heter jag och ikväll är jag bjuden på Ronny och Ragges releasefest. De har ju släppt en ny platta här och sen ska de bege sig ut på Sverigeturné efter ikväll då och säga adjö helt enkelt. Pökrepet kallar man för det här ikväll på kollektivet Livet i Stockholm då. Och jag hade ju Fredrik Granberg här nyligen och kollade lite med honom vad han lyssnar på för musik.
1: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jethro Tull, massor. Jag var ju hårdrockare förut när jag var yngre. Liksom 80-tals hårdrock och Maiden och Priest och allt sånt där. Sen så gick jag bakåt i tiden. Jag lyssnar liksom bara på, och sen lyssnar jag på viss ny musik om det låter gammalt.
0: Ja, det låter som en rockklassiker lyssnare det där tycker jag. Däremot blir det ingen musik för de som hade tänkt att gå på Nynäskalaset i Nynäshamn nu till helgen. Detta meddelar festivalen själv på sin officiella hemsida. Man har gått i konkurs helt enkelt. Man började resa området här i morse och sen så började man packa ihop allt igen under eftermiddagen. Så att det gick åt konken så att säga. Det var ju nu på fredag som bland annat Smash Into Pieces, Self-Deception, The Soundtrack of Our Lives och Helicopters med flera skulle lira, och sen är det en lördagsfestival också med lite mer popartister då, men alltså det blir ingenting, det här meddelade själv alltså då styrelsen för Hi-Fi AB. Låter väl så där seriöst kanske, men det är sorgligt där. Det är många som verkligen försöker och vill göra det, men det är få som lyckas. Det är inte det lättaste att dra igång såna här festivaler, men inget Nynäskalas nu till helgen för dig.

0: Från albumet News of the World 1977 kom We Will Rock You med Queen. Du, Janne Innanfors, med dig här på Rockklassiker, och våran Rockklassiker sommaren fortsätter. Den här veckan kan du nämligen vinna ett grymt paket med biljetter till Göteborg Brinner, som är den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Det här då med hotell och dessutom meet and greet. Och några av de banden som blir där är bland annat In Flames, Raised Fist, Avatar med flera. Vill du ta med en kompis och uppleva den här festivalen på plats, då ska du lyssna varje dag den här veckan klockan 11 och klockan 15. Och då ringer in till studion och var med i vårt Rockklassiker sommarquiz. Här om en liten stund ska vi också tävla. Då är det dags för tre intron på 30 sekunder, så var beredd med telefonerna. Dessutom ska jag bjuda dig på Led Zeppelin, Van Halen och Offspring med Self Esteem.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Ja, nu tycker jag det har gått länge på den här eftermiddagen. Det är dags att testa dina kunskaper i intron. Tre intron på 30 sekunder. Du behöver tre rätt för att vinna vårt sommarpaket. Det är en härlig liten sommarblandning av grejer vi har här på Rockklassiker som vi skickar iväg till dig. Ring in nu om du vill vara med och tävla. Telefonnumret är 020-410-410. Så kör vi igång tre intron på 30 sekunder här om en liten stund. Men först inleder jag med Tom Petty. Säg som I won't back down här i Rockklassiker.

0: Led Zeppelin med Immigrant Song. Du hörde den här i rockklassiker. Janina Fors med dig, och nu dags för lite tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, och med mig har jag Camilla som just nu befinner sig i Båstad, men annars från Jämtland. Vad har varit det bästa med sommaren hittills, Camilla?
2: Sommar, sol och glass, barnen.
0: Sommar, sol och glass och barnen. Ja, men det låter som en underbar svensk sommar enligt mig.
2: Absolut.
0: Du, är du redo att köra tre intron på 30 sekunder här? Det jag behöver är alltså låtnamnen och inte artisterna. Och när du känner dig manad så kör jag helt enkelt igång låtarna.
2: Ja, yes, kör.

0: Você está lá. Ja, du kunde ju artisterna, men
1: du
0: hade helt rätt att det var Meat Loaf för början, det var Bad Out of Hell, sen sa du ju också att det var Bruce Springsteen, det var I'm on Fire, sist ut här nu var ett av mina favoritband AC/DC med Money Talks.
1: Jaha, ja. Men...
0: Men du får fortsätta njuta av den här fantastiska sommaren och tack för att lyssna på Rockklassiker.
1: Absolut, ska vi göra. Tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Hej då.
0: Ja, och ny fans igen imorgon samma tid, alltså varje dag kör vi tre intron på 30 sekunder. Härligt sommarpaket som ligger i potten med rockklassiker, tisha, vattenflaska och öronproppar. Sånt man behöver när man går på konsert helt enkelt här nu under sommaren och den del som är kvar. Du, är nu dags för Offspring. Det här är Self-Esteem i rockklassiker.

0: Bruce Springsteen med Better Days här i Rockklassiker. Och det kan bli en bra dag också nu på fredag då vi kör igång finalen utav Sommarvalvet. Du kan ju vinna över 500 000 kronor. Då behöver du däremot anmäla dig till Sommarvalvet genom att skriva ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i själva meddelandet och skickar det till 72104. Behöver vara 18 år för att vara med och tävla, och så måste du framförallt komma ihåg vad det ligger i vårt sommarvalv. Det är 505 720 kronor. Kan du det på fredag och vi ringer upp dig, då blir pengarna dina. Stort lycka till. Här om en liten stund då tänkte jag prata mer om Ronny och Ragge faktiskt. De ska ut på Sverigeturné och ikväll så är jag bjuden på releasefest som de drar igång i Stockholm. Sen ska de ut i Leksand, Sundsvall, Umeå, Luleå, Huskvarna och så vidare och säga adjö till publiken. Jag hade ju Fredrik Granberg här för inte alls så länge sedan. Han som spelar Ragge, och du ska få höra en bit av den intervjun här om en liten stund. Då blir också Kiss, Sweet och Gary Moore.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det har varit solvarvat med moln och en del varmare luft har rört sig in över södra Sverige. Men nu under sena eftermiddagen och framåt kvällen här så rör sig regnskurar in över västra Götaland och västra Svealand. Och temperaturen ikväll, den kommer ligga mellan 16 och 24 grader.
2: Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Rockklassiker.

0: Nirvana på rockklassiker, Janne Innanfors här med dig. Och såg förresten trummisen i Nirvana, Dave Grohl. Han hängde med Mötley Crüe här igår. De la själva upp bilden där det stod Crew Fighters från Foo Fighters då alltså. Och han var lirade, eller han lirade inte, man var hängde på Mötley Crües gig ska sägas. Någon som ska lira ikväll, det är Fredde Granberg, alltså Ronny och Ragge. Releasefest ikväll i Stockholm, sen ber de sig ut på avskedsturnén där runt om kring i Sverige. Och Fredrik Granberg var här för inte allt för länge sedan, och då pratade vi nämligen om hur det kommer sig att han gillar The Doors så mycket, för det är hans favoritband.
1: Jag vet inte, jag har gillat dem väldigt länge. Det är någonting med deras musik som bara tilltalar mig. Det är liksom tongångar, det är lite skevt, det är lite teater, och det är liksom jävligt ballrock, och det är skithäftiga orgelsolon, och liksom, jag har alltid gillat Doors sen jag hörde dem första gången. Det är någon mystik i det. Och folk blev lite förvånade. De som vet vad Doors är blir kanske inte tänker att det är något som jag gillar. Men okay. Jag har hört att det är lite så här musikermusik.
0: Ja, ja. Alltså sa Fredde Granberg till mig här på Rockklassiker. Vill du höra hela intervjun med honom när han snackar om 90-talet och han då jämförde sig med Ozzy Osbourne, så kan du gå in på Rockklassikers hemsida rockklassiker.se och gå in på intervjuer där, så hittar du det där. Nu däremot, nu ska vi lyssna in Kiss. Det här är Heavens on Fire från Animal Eyes-plattan här på Rockklassiker.

0: Ja, det räknas för lite som att vi kommit in i höstterminen här nu med en rockklassiker sommar. Det fortsätter. Och hela den här veckan då kan du vinna ett grymt paket om du vill gå och se Göteborg brinner den 22 augusti i Frihamnen. Det är ju band såsom Raised Fist, Avatar och In Flames som lirar där. Du kan helt enkelt vinna ett helt paket då, där det ingår då hotell och även meet and greet. Så att vill du ha chansen till att vinna det här, då ska du lyssna varje vardag den här veckan klockan 11 och klockan 15 och vara med i Rockklassikers sommarquiz för den där tiden. Här om en liten stund däremot då ska vi snacka film. Det är ju som så att Spider-Man, den nya, hade premiär här i helgen och satt en hel del rekord. Dessutom så kommer jag lira lite Pearl Jam och Bon Jovi här i Rockklassiker.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. SMSa

0: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMS:a vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor.

Hoppas du har njutit en tisdag eftermiddag. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Tack för att du hänger med mig. Och jag vet inte om du kollar på det här House of the Dragon. Det är ju näst sista säsongen just nu, om jag förstår det rätt. Det var näst sista avsnittet som kom ut här i måndag. Så jag sitter varje vecka, varje måndag, spikad för det här och längtar till måndagar faktiskt mycket på grund av det här också. Men nu ser jag att det är många som klagar på att det börjar bli svårt att hänga med i alla namn och så vidare. Men det är ju bara bra tycker jag, för då kan man se om det sen och så kommer man alltid fatta någonting. Lite exakt samma sak som originalet Game of Thrones. Men på tal om serier och film så var det ju en premiärhelg här nu för nya Spider-Man Brand New Day. Och vilken premiär den fick. Det är alltså världen över så har den dragit in den näst största intäkten i historien av film. Det enda som slår det här är ju Avengers Endgame. Men under premiärhelgen så har Spider-Man dragit in $355 miljoner bara i Nordamerika. Och sen 927 miljoner världen över sammanlagt har Variety rapporterat om. Så det var nästan så att man slog Avengers Endgame till och med. Den där har jag tunnit se nu däremot. Nya Spider-Man-filmen, men det finns väl tid att spana in den misstänker jag. Nu ska vi i alla fall lyssna in Alive, det här är Pearl Jam i Rockklassiker.

0: Samtidigt som Aerosmith inte vill missa något, så vill du inte heller missa chansen till över en halv miljon kronor i vårt sommarvalv. Det är final nu på fredag och hela 505 720 kronor ligger i potten. För chansen till dem måste du skicka in ett sms som kostar 19 kronor. Där skriver du vinn i meddelandet och skickar till 72104, och så måste du vara över 18 år för att få med och tävla. Men framförallt måste du också komma ihåg summan i kassavalvet, eller sommarvalvet som det nu kallas för. 505 720 kronor är det som ligger där. Stort lycka till dig som ber in i det. Du, Mjällby ska bege sig in i Champions League-kval här bara om en liten stund. 18.00 är det nedsläpp. Jag ska prata mer om det alldeles strax. Då blir det också Rammstein, Guns N' Roses och lite AC/DC också med Dirty Deeds Done Dirty.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och nu under kvällen här så rör sig regnskurar in över Västra Götaland och Västra Svealand. Och imorgon då rör sig regnet upp över Svealand samt södra och mellersta Norrland. Över Götaland så väntas väldigt ostadigt väder med regnskurar, och lokalt kan också röra sig om väldigt stora regnmängder på kort tid, och även åska kan då förekomma. Samtidigt så rör sig ytterligare lite varmare luft upp över södra Sverige, och i Götaland kan temperaturen nå nära 30 grader imorgon och sol imorgon alltså.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial i Morgonrock även imorgon.
4: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
5: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
3: Mycket bra. Och dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt. Välkommen till Morgonrock.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Texas 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Tillbaka till rocken.
2: The bästa från

0: den tisdag kvällen, Janne Innanfors med dig. Och just nu händer det ganska sjuka grejer som inte händer lika ofta. Som Sweden Rock nere, ungefär vid Sweden Rockland. Och snackar om vad som pågår just nu vid Strandvallen. Innan jag kommer in på det däremot så tänkte jag först börja snacka lite om Allsvenskan. Det hände ju andra sjuka grejer i gårdagens matcher. Djurgården tog sig an Västerås bland annat. Och det blev ju 6-0 till sist. Lien gjorde hattrick för Djurgården och hans första mål lät så här.
1: På Hedland med den här långa bollen mot Oskar Fallenius. Elis Jäger är långt ute. Här kommer Fallenius. Fallenius får en ordning på bollen också. Här kommer Fallenius. Flera djurgårdare fyller på. Fallenius avslutar själv i stormen och det är
0: 6-0 blev det till sist. Helt sjuka tennissiffror. Andra matchen spelades igår väl mellan Halmstad och Sirius. Där Sirius fortsätter att dominera hela Allsvenskan och vann med 2-0 borta. Men just nu alltså Champions League-kval, det måste man ändå säga riktigt stort när det sker på Strandvallen. Det är mellan Mjällby och Slovan Bratislava. Man har spelat i ungefär snart 9 minuter och det står fortsatt 0-0.

0: Sex Pistols, God Save the Queen. Tack för att du hänger här på Rockklassiker. Och idag kom ju då nyheten att Nynäskalaset för dig som tänkte be dig dit i helgen till Nynäshamn, det är helt inställt, det blev konkurs. Och man får väl gå till en konkursförvaltare då, va, för att eventuellt få pengarna tillbaka vid betalade biljetter, så att säga. Den här nyheten kom idag. Här om en liten stund ska jag prata om en annan nyhet som är oroande, som handlar om mycket pengar, nämligen om Xbox. Blir ännu dyrare än vad det redan är nu. Och då jämför man med alltså 5 år sedan för precis samma produkt. Ja, det låter galet, det är det också. Alldeles strax mer om det. Då blir det också Ozzy Osbourne och Queen här i Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd

alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker och jag, Janne Innanfors, med i fram till 19 innan Nina Söderqvist kommer och tar över här och fortsätter spela grym musik för dig. Jag tänkte prata lite om Xbox. Det har jag ju själv hemma, och vart jag än flyttar så tar jag alltid med det, och en TV oftast också för den delen. Men när den här kom ut, som jag köpte då, Xbox Series S som den heter. Det finns en X också. X är ju absolut dyrast. Den kostade 5700 kronor när den lanserades i Sverige för 5 år sedan. Nu krafthöjer man det här priset, alltså 5 år efter, för exakt samma produkt. Man gör en chockhöjning med drygt 2200 kronor ungefär extra. Och det här är bara för att de har tagit slut i Sverige och så vidare. Och sen den här Xbox Series S som jag har, den blir också dyrare. Den kostar nu omkring 5700 kronor svenskt pris. Då nästan en fördubbling på de här 5 åren. Och jag tycker det är väldigt konstigt hur spelkonsol, när den inte är ny ens, kan gå upp så mycket i pengar. Otroligt är det. Det är det inte att Eric Clapton har gjort den här låten. Derek and Domino's, Layla.

0: Ja, det är väl de två helger som jag ska på mitt första bröllop i år i alla fall. White Wedding, Bill Idol här i Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag. Tack för att du hängt med mig denna eftermiddag och kväll. Nu ska Nina Söderqvist komma in och fortsätta spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Jag påminner dig om vårt sommarvalv. Det är ju final nu på fredag. Du kan vinna hela 505 720 kronor. Detta om du skickar ett sms som kostar 19 spänn och där skriver du då vinn och skickar iväg det till 72104. Kom ihåg summan, det är allra viktigast. 505 720 kronor, för ringer vi dig på just fredag och du kan det så blir pengarna dina. Med det sagt så hoppas vi att vi hörs från imorgon och 14.00 är jag tillbaka. Ha det fint fram till dess, vi hörs. Hej då!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och nu under kvällen här så rör sig regnskurar in över Västra Götaland och Västra Svealand. Och imorgon då rör sig regnet upp över Svealand samt södra och mellersta Norrland. Över Götaland så väntas väldigt ostadigt väder med regnskurar och lokalt kan också röra sig om väldigt stora regnmängder på kort tid. Och även åska kan då förekomma. Samtidigt så rör sig ytterligare lite varmare luft upp över södra Sverige och i Götaland kan temperaturen nå nära 30 grader i mån av sol imorgon alltså.
2: Rockklassiker sommar fortsätter.
3: 1, 2, 3,
2: vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Oh.

Den blir lycklig när man hör Dire Straits och Walk of Life. Varmt välkommen till den här tisdagskvällen med mig Nina Söderqvist här på Rockklassiker. 4 augusti är det Arne och Arnold har namnsdag, och om jag säger 1914 och 1918, vad pratar jag om då? Jajamensan, första världskriget. Det var alltså det här datumet 1914 som Storbritannien förklarar krig mot Tyskland och efter invasionen i Belgien. Och sen är det världskrig i 4 fruktansvärda år, och det avslutas den 11 november alltså 1918. Omkring 20 miljoner döda under den här fruktansvärda tiden. Nej, men vilken downer! Det var inte det jag egentligen skulle gå in på. Jag ville ju liksom komma med god energi. Jag skulle bara tala om att det var den här dagen. Vet du vad? Jag släpper det nu, och så fortsätter vi med fantastiska Aerosmith, Living on the Edge.

0: Vi hade ett fantastiskt tributeband som tolkade Kiss i Tribute to Rock i Kungsträdgården nu i helgen. Och den här gratisfestivalen kommer ju att fortsätta, och till helgen då ska vi bege oss till Skellefteå. Det ska jag prata mer om alldeles strax. Både Queen och Sator och Dio ska du få också, så häng med.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.

1985 var det som Queen ställde skåpet på Wembley Station på Live Aid-galan. Det bara kokade av kärlek och samma känsla, måste jag säga, tror jag att vi fick till i Kungsträdgården nu i helgen då Queen The Magic cover Lookalike bandet gjorde just den här låten och många andra såklart. Ja, det var magiskt. Jag är väldigt, väldigt nöjd över vår lineup nu i år med Tribute to Rock, denna gratis konsertturné med Sveriges bästa tributeband som nu åker land och rike runt. Hade premiär i Kungsträdgården i Stockholm i helgen alltså, och nu till helgen blickar vi fram emot Norrland, Skellefteå på Guldtorget. Och förutom Queen så kommer du få rocka rumpa till både Black Sabbath, Guns N' Roses, AC/DC, Metallica, ja, och många, många fler. Kan det bli mycket bättre? Nej, jag tror inte det. Och förutom att det är Sveriges bästa coverband alltså, så är det gratis inträde. Missa inte det. Nu fortsätter vi den här tisdagskvällen med en riktig rockklassiker ifrån Rolling Stones. It's only rock and roll.

0: Låten som faktiskt både tar perspektiv från ursprungsbefolkningen och nybyggarnas känsla under Vilda Västens hårda levande. Run to the Hills, alltså med Iron Maiden. 1982 släpptes den här dängen. Jag tycker det är en av Maidens bästa faktiskt. Vad tycker du? Alldeles strax ska du få Born to Run med Bruce Springsteen, lite Poison, och sen ska vi ta och lyssna på Led Zeppelins klassiker Cashmere. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial i Morgonrock även imorgon.
3: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
4: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
2: Mycket bra. Och dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt, välkommen till Morgonrock.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fantastiskt musikalisk hantverk när det är som allra bäst från YouTube Pride. Tisdag kväll med mig Nina Söderqvist här på Rockklassiker. Varmt välkommen för dig som har kommit till. Och 1975, just det här datumet den 4 augusti, då åker Robert Plant och hans fru i sin hyrbil på råd och ser godan ro. Och av någon anledning så kraschar bilen och Robert Plant bryter både fotled och armbåge. Och tvingar då Zeppelin att ställa in sin stora USA-turné. Och bandet spelade faktiskt inte live förrän året därpå. Och bara för att hedra det minnet behöver man väl inte göra. Men hedra bandet då, så ska du få Kashmir den här tisdagskvällen. Led Zeppelin, rockklassiker.

0: can't have any pudding, skriker han. Och jag älskar den där tjafset på slutet med Pink Floyds Another Brick in the Wall. Tack för att du lyssnade. Det är tisdag kväll här på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och jag ska ge dig en rockdubbel alldeles strax med The Metal Gods, vilket band pratar jag om. Ja, stilikonerna, eller i alla fall Rob Halford och hans Judas Priest. Förutom deras dänger Metal Gods och Living After Midnight ska du få både Guns N' Roses och Def Leppard. Häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

Det svänger ordentligt om Rolling Stones den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Sympathy for the Devil, tack för att du lyssnar. Jag har en liten rockdubbel tänkte jag av stilikonen Rob Halford och hans Metal Gods. Jag pratar om Judas Priest såklart, och jag hörde en liten skröna om att just det här albumet British Steel spelades in i Ringo Starrs gamla herrgård. Och när man då skulle ha de här skrammelmetalljuden i bakgrunden som Metal Gods måste ha, så använde man faktiskt bestick från köket. Jag vet inte om det är sant. Jag var ju inte där, men jag tycker ändå det är en riktigt bra story. Och jag skulle vilja sett dem. Alltså, det är ju mycket så när man spelar in skivor. Det som låter är inte alltid det som händer, utan man ljuger rätt bra. Som sagt, men tänk på när du lyssnar på till exempel Living After Midnight som kommer från det här albumet alldeles strax, om det hörs några knivar och gafflar eller hur det var. Och titeln Living After Midnight kom tydligen till av en ren slump då Glenn Tipton satt och spelade lite nattsudd så där fyra på morgonen, och en ganska halv irriterad och trött Rob Halford muttrar "You're really living after midnight", och Glenn hade tydligen sagt "Men där har vi titeln!" Ja, resten är heavy metal story. Och vi börjar med Metal.

0: Låten som får Joey Tempest att skratta hela vägen till banken, The Final Countdown, och låten som också fick, ja, min pubertala prime på 80-talet var verkligen blomma. Oj vad jag spelade det här albumet alltså med Europe. Jag vet inte hur det är med dig, men det kanske du också gjorde, eller lyssnar du mer på Imperiet och Skunk and Ancens kanske? De kommer strax den här tisdagskvällen. Även lite Twisted Sisters, så häng med.
1: Rockklassiker i sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn klockan 11:15. Rockklassiker i sommar. Det här är Rockklassiker.

Det är stora skor han ska fylla, Sebastian Bach, som nu tar över efter Dee Snider i Twisted Sisters. Spännande. Jag hoppas verkligen att det här kommer gå bra så att de också kommer till Europa. För det här vill man ju se, eller hur? Såklart också att Dee Snider blir bättre igen så att han kommer tillbaka. De kanske kan dela på det helt enkelt. Ja, de är ju inte purunga längre, farbröderna. Så det kanske hade varit toppen. En delad sång mick i Twisted Sisters. Ja, vem vet. Någon som absolut inte ska dela mick med någon, för hon har sån fantastisk röst, i Ann Wilson i Heart. Du ska få Alone alldeles strax den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Men först, Red Hot Chili Peppers, Other Side.

0: Om man pratar om Creedence Clearwater Revival så vet ju de flesta, nästan alla som är liksom i alla fall pubertetsgamla och äldre, vilket band jag pratar om, eller hur? Och de har ju hit som alltså Fortunate Son som du fick precis nu, Proud Mary, Bad Moon Rising, Green River. Alltså de har så mycket bra låtar, men en av rockhistoriens mest märkliga statistik är att Creedence har aldrig haft en etta på Billboard-listan i USA. Det här är ju helt galet. Plats två har de haft hur många som helst, men aldrig ettan. Det här tycker jag de borde ändra på. Faktiskt bara för att. Hur som haver, alldeles strax ska du få både Neil Young, Four Young Blondes, non-blondes, de är inte blonda alls, Extreme Bon Jovi, och sen ska vi prata om den här ansenliga summan som ligger i sommarvalvet, för på fredag kan du bli alltså vinnare av över 500 000 kronor. Häng med!
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i

0: under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

Kan inte du lova mig att om det är du som tar hem sommarvalvet 550 720 kronor nu på fredag, att du bara för en dag blir en punkrocker med hela tuppkammen och alltihopa. Det kan du väl kosta på dig för att glädja oss andra. Eller också gör du som Pierre från Stockholm som var vår tidigare vinnare. Han skulle bjuda hela familjen, släkt och grannskap på en semester till Medelhavet. Han höll på att köra av vägen när han fick beskedet. Men jag tänker att om du bara smsar ordet vinn till 72104. Du måste vara 18 år fyllda och det här kostar 19 kronor. Men då är du alltså med och kan tävla hem 505 720 kronor nu på fredag. Så vid tredraget på eftermiddagen, svara i telefonen och svara 505 720 kronor. Och glöm inte tuppkammen sända också för att glädja mig.

0: Det har varit en ljuvlig sommar. Jag har ju sänt morgonrocksommar hela den här härliga sommaren. Klivit upp i ottan, fått mycket gjort och lagt mig tidigt. Men nu är ordningen återställd, för Jonas, Hasse och Linda är tillbaka i morgonrockstudion. Och de kan du faktiskt höra redan imorgon 05.30. Missa inte det. Jag själv är tillbaka klockan 19 imorgon, onsdag, lillördag. Ja, jag tackar jag. Men den här tisdagskvällen är inte färdig på långa vägar. Du ska få lite Maiden, Ram Jam, AC/DC och U2 alldeles strax. Ha en fortsatt underbar tisdag på rockklassiker. Och vet vad? Tack för att du lyssnar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial i morgonrock även imorgon.
3: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
4: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
2: Mycket bra. Och dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt. Välkommen till morgonrock.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: bästa band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: How you doing? You feel alright?

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: och Linda.
1: Jag håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial imorgon och även imorgon.
2: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
3: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
1: Mycket bra. Och dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt. Välkommen till Morgonrock.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
2: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial imorgon och även imorgon.
2: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
3: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
1: Mycket bra. Och dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt. Välkommen till morgon
4: rock. Morgon rock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: och Linda.
1: Jag håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial imorgon och även imorgon.
2: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
3: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
1: Mycket bra. Och dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt. Välkommen till Morgonrock.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Lyssna och vinn

0: Basse och Linda.
1: Jag håller på att suga det allra sista ur sommaren. Vi kör sommarspecial imorgon och även imorgon.
2: Mm, och då ska du få reda på vilken frukt som kan skydda dig mot myggen. Dessutom så blir det ju Skrollfabriken med Hasse.
3: Jajamän, jag har varit på nätet och letat efter lite roliga saker som folk skriver. Och vi har ju en här till exempel då. Vatten kokar vid 100 grader. Mjölk kokar när jag tittar åt ett annat håll.
1: Mycket bra. Och dessutom fyller våran kompis Kicken Lundqvist i pulsår. Vi ska jaga Kicken och hälla kallt vatten över honom live imorgon bitti. Häng med oss varje morgon. Du kan vinna 10 000 spänn också strax efter klockan 8. Precis som vanligt. Välkommen till Morgonrock.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.

0: Priset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
0: Vilkens historia. Lars Ulrik om 70-talsbanden.
2: I think in 79, bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, just their own songwriting. Things were a bit just kind of fresher, more individual.
0: Rockklassiker på Radio Play.